күн ұйықтап жатыр беші қане оятам өзімнің қара жүрегімді де қызылға боятам сосын екеуміз мәз болып қардың үстінде жүреміз жаңа жылға не қалайсың болам сенің аязы таң.

Losing high data. Bottom the middle. Ever function just by.

0: Energy FM де жарнама.
1: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
2: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Подробности и бронирование. Плюс

дәл қазір Energy FM-де көңілді таңғы шоу уақыты. Соңғы жаңалықтар, қауесет әңгімелер мен тамаша әуендер. Energy Live.

0: Қайырлы таң, қайырлы таң. Бізде даусымыз шықты. Қалайсыздар? Барлықтарыңызға жақсы күн тіледім, тыңдармандар. Бүгін көптен күткен сәрсенбі. Анель де келді. Бізде аяқ астынан эфир басталып кетті. Негізінде 10:00-де басталамыз ғой, біз сіздер білесіздер оны. Сондықтан да қызықты әңгіме бүгін. Кеше айтқандай, тыңдармандар, бүгін біз қызықты жұмбақтарды жасыратын боламыз. Кеше күткен тыңдармандар эфирді қосып дайындалып отыр деген үміттеміз. Сондықтан да дәл қазір қосылған жандар, хабар беріңіздер. Ентігіп қалды қой, Құдай-ау. Үф, деп барлығымыз жан жақтан эфирді өз-өзінен қосылып кетті. Өзімен өзі. Муран, ой, Анельдің дауысы естілмейді. Ау.
1: Білген жасай ма біз? А, бәрі дұрыс па?
0: Бәрі дұрыс. Енді бәрі дұрыс. Мура да білмейді ғой. Өзімен компьютер өз-өзімен жұмыс істеп жатыр. Техникалық бір түрлі бір нәрселер болып жатыр. Сондықтан да мән бермейміз. Кеше Талдықорғанда істемедік. Бүгін өз-өзімізден біз басталып кеттік. Сондықтан да мына жақты сүртіп жүрмін ғой мен. Сөйтсем мынау басталып жатыр ғой.
1: А, эфир болып жатыр ма сөйтсе?
0: Ойлаш.
1: Себебі біздің техника өзіміз сияқты білген жасайды екен.
0: Білген. Мұра в шоке ғой.
1: Не білем, соны жасайым деп тұр ғой.
0: Мұра в шоке ғой.
1: Мен в шоке. Елестер бар деп қанша адам көрді бізде. Арнамызда, радиомызда елес бар деп көрген адамдар болды, айтып берген адамдар болды. Сондықтан
0: мен бар ғой, осы техникамен бірге көшіп келді ғой деймін со жақтан. Шын айтайын. Шын. Сағат 58 бізде эфир басталып кетті.
1: Көрдің ба, шыдамай тұр ғой.
0: Мура өзіне сенімді болып шығып кетті ғой.
1: Аха.
0: Байқұсқа кішкене болса да қолын жуып келуге болатын шығар деп ойлап отырмыз да мына жақта.
1: Иә. Ал мына жерде жазып жатқан жігіттер ғой бізге. Қыздар қайдасыздар? Нұрбол бірінші жазыпты бүгін Семейден. Қайырлы таң қыздар, қайдасыңдар деп жазған екен. Яғни біз іздеп жатыр. Эфир бар, бірақ біз жоқпыз. Қайырлы таң қыздар, красавицы біздің.
0: Біз осындамыз, тыңдармандар. Дархан.
1: Ия, Дархан. Ой, красоткалар, қаксындар дейді. Айдын. Қыздар неге жоқ? Арман. Қалайсыздар деп құшағын алып жатыр Дена екеумізді. Анельдиана сәлем. Рад слышать прекрасный ваш голос дейді. Эзе.
0: Ия. Сәлем қыздар, мен қосылдым дейді Ғани. Ғани өте қуаныштымыз. Ғаниді қара тізімнен шығардық қой. Бірден қосылды бізге. Өте қуаныштымыз. Қосылыңыздар, асықпаңыздар. Эфир енді басталу керек еді. Біз бастадық.
1: Негізі. Бірақ дегенмен бүгін тақырып өте ыстық болады. Ана, құрметті тыңдармандар, бүгін приколдың приколдары болады. Кім айтпақшы? Ай, қыздар, қоймайсыңдар сендер. Сондықтан да бізде бүгін жұмбақ жасырамыз. Жай ғана жұмбақ емес, біздің стильде жұмбақтар. Диана, кеше бірінші жұмбақ басталып еді бізде. Одан кейін сіздерде егер де сондай жұмбақтар бар болса, міндетті түрде бізге жазыңыздар. Біз оны эфирде оқитын боламыз, табатын боламыз. Және де қызықтың көкесін көрсетеміз.
0: Қызықтың көкесі. Сіздерде бар шығар. Сіздерде өздеріңіз бір ерекшеленемін десеңіздер, онда күлкілі, ұятсыздау кішкене жұмбақтарыңыз. Бірақ ол негізінде ұятсыз емес.
1: Ұятты
0: деп ойлайсыздар сіздер.
1: Ұятсыз деп ойлайсыздар, бірақ оның жауабы...
0: Тура қосақ секілді ғой.
1: Қосақ сияқты,
0: Еске салып жүр.
1: Мен сіздерге бір жұмбақ жасырып едім ғой, естеріңізде болса. Қарпінен басталады, қарпінен аяқталады. Үнемі қасыңда. Сен оны жақсы көресің. Ол сенің ең жақын досың. Екінші әріп О, төртінші әріп А, Қо, Ақ. Бірақ адамдардың жазғаны Анель, Диана. Сұмдық,
0: Біз айтыпсыз, не деген жаман ой сіздерде?
1: Бұл жұмбақ қанша жұлдыздарға, шоу-бизнес өкілдеріне жасырылды. Кім айтпақшы? Ернар Айдар. Анель, қой ұятқа қалам мен бүкіл халыққа. Қойшы, солыма не?
0: Айтпай мен деп па?
1: Айтпай мен. Қойшы, ойма, айту, ұят қой ондай сөзіме. Айтам, жоқ, айта бер онда, ұят емес, айта қой.
0: Неге жасырасыңдар оны дедің ба? Әрдайым жасырасыңдар.
1: Жақсы көресің қой оны десем.
0: Шын айтам.
1: Жақсы көрем деп қояды. Қасыңда нем жүре ме? Қасымда нем жүре дейді. Ал не десем? Мә, анын мен позорым шашылады деп қояды Ернар Айдар. Бірақ шын оның жауабы қосақ. Қосағымен қосағар. Мінекі осында, осында жұмбақтар жасырайық. Хабарласыңыздар, жазыңыздар, құрметті тыңдармандар. Біздің Гүлзат ұшқа қосылып жатыр. Қайырлы таң, сұлылар, керемет көңіл күй мен сәтті күн болсын дейді.
2: Ой, рахмет. Амин, Гүлзат. Сізге де сәтті күн болсын.
1: Маған қуаныштың амандасқаны ұнайды, Диана.
2: Не дейді қуаныш? Ерекше ма?
1: Бірден эмоциядан бастайды ғой. Уау, уау, деп жазады ғой. Сәлем, қыздар еке, Анель Ди. Сізге зор денсаулық, ұзақ өмір тілеймін деп, Гүлшоғыны ұмытпаған.
2: Жандарымыз
1: сол. Нағыз еркектер, біздің радионың еркектері, ер азаматтар.
2: Иә, қалайсыздар, красоткалар деп Чина қосылып жатыр. Қалайсыз, Чиночка?
1: Иә, біздің красавица қыз. Диана, әзі сұрап жатыр. Жұмбақ жасырамыз.
2: Иә.
1: Оның нәтижесі неге алып келеді? Приз қандай?
2: Приз?
1: Приз дейді. Победитель получит возможность быть отшлепанным плеткой.
2: Ай-яй-яй, әзі тура таптың ғой. Тура таптың.
1: Дәл солай, мына жерде бізде 20 қамшы әлеулі тұр.
2: Ага.
1: Розовый, леопардовый, зебра, қара, лак,
2: латекс.
1: Былғары, латекс.
2: Сондықтан да өздеріңіз таңдайсыздар енді.
1: Иә, немен соққылаймыз сіздер.
2: Айтасыздар, бүгін
1: арман
2: жеңдім ғой, пожалуйста, дейсіз.
1: Эзенің арманы болып тұр ғой, шлепаның.
2: Сонда болып тұр.
1: Екі жақтан. Екі жақтан. Мұратты қосамыз тағы.
2: Ой, сәлеметсіздерме қалдарыңыз қалай? Мен сіздермен біргемін дейді. Тоғжан қосылды көптен бері жоқ болып кеткен Тошка.
1: Қош келдіңіз.
2: Қош келдіңіз. Сәлем, Диана, Анель, қалдарың қалай? Қайырлы күн болсын дейді. Нұрболат мырза, рахмет. Және де тағы бір тыңдарман бізбен бірге, бірақ бізге талдың суретін жіберіп жатыр. Сіздің жасыңыз нешеде?
1: Талдың суретін?
2: Талдың.
1: Жайма?
2: Аспанға қарап талды түсіріп.
1: Жайма? Мен де соны ойлап тұрмын. Жайма сіздің? Жеміс па, не өсіп жатыр талдың үстінде? Соны жіберген шығар қыздар деп.
2: Мүмкін.
1: Иә? Yeah.
2: Бұл ана бір жеміс қой. Менің үйімде де осы тал өсуші еді. Дәмді қап-қара, атын ұмыт қалдым. Еске салыңызшы атын. 93-22. Сонымен тыңдармандар,
1: сіздерге WhatsApp желісін еске сала кетейік, yeah. Иә. Қазір су жаңа тыңдармандар бар болса, 8-778-002-10-22.
2: 8-700-107-10-22.
1: Айтпақшы, Диана, бүгін қай күн?
2: Сәрсенбі.
1: Ура! Ура!
2: Сондай бір сәрсенбі, сондай бір жылы, сондай бір жұмсақ болып елестесем мен сәрсенбіні. Иә? Бір сәрсенбі жұмсақ.
1: Болт сияқты ма?
2: Иә. Болт. Аппақ бір ыңғайлы сәрсенбі. Түф, жақсы көремін.
1: Ал жұма тіпті.
2: Келесі апта сәрсенбі күні біз демаламыз.
1: Аха.
2: Иә, бүкіл Қазақстан демалады. Құрбан айт мерекесіне орай.
1: Құрбан айт мерекесі, құрметті тыңдармандар, бұны өткізіп алуға болмайды міндетті түрде. Аллахым бізге сондай бір мүмкіндік берсін.
2: Иә,
1: құрбандық шала алатындай барлықтарыңыз шалып бақытты болайықшы.
2: Әмин.
1: Алмас мырза хабарласып жатыр. Сәлем, қыздар. Сәрсенбі күні сәттілік тілеймін. Барша Қазақстанға қайырлы таң, амандық тілеймін. Бүгінгі күн әй, барша тыңдарман қосылатын көрінеді дейді. Иә. Ал сіздер келістіңіздер. Енді сондай қалжыңдар басталады деп жатыр. Әзі. Мәссаған.
2: Дейді.
1: Ана күні дейді. Сондайға келісімімді беріп едім, қамшы. Әлі ауырып тұр бөксем дейді.
2: Әзе, шымба? Әзенің әйелі жоқ.
1: Әзенің әйелі жоқ.
2: Бірақ бебішкесі бар болып тұр ғой.
1: Иә, қамшылайтын қыз бар екен ғой.
2: Қамшылайтын қыз болса болды ғой қасымызда, Әзе. Қайтесіз, қалған қайтесіз.
1: Иә, қамшылайтын қыз болса қамшы табылады.
2: Әрине. Қыз дайын болса қамшы да табылады.
1: Иә, Сәкен Сұлтан. Диана, үнемі ғашық жігіт қой.
2: Үнемі, мысығы мен әйелі.
1: Иә, жақсы көретін мысық.
2: Мұр-мұр-мұр.
1: Әйелі, гүлдері, үйдегі өсімдіктері бір жүрген романтик кісі ғой. Сәлем, қыздар. Айбек хабарласып жатыр бізге. Ал құрметті тыңдармандар, жұмбақтарыңызды жасыра беріңіздер. Кешегі жұмбақ, Диана, сен суретке түсіріп алып едің. Екі аяқтың ортасында бірдеңе де бірдеңе де.
2: Мен ба? Суретке түсірдім ба? Ол бірақта оның жауабын айтқан жоқ медет бізге.
1: Медет.
2: Екі аяқты көтер, ортасынан итер.
1: Екі аяқты көтер, ортасынан итер. Не үшін итереді, былай қарап
2: отырсаң? Велосипед па?
1: Қалай аяғын көтермейді ғой.
2: Көтеріп отырасың ғой.
1: Ал табыңыздар.
2: Тележка дейді. Тоғжан. Тележка.
1: Мүмкін. Ізіні тәтелер қамшылаған шығар. Қуаныш араба ғой. Арба.
2: Арба дейді.
1: Арба ізі. Арба деп жазып жатыр. Гүлзат. Арба дейді. Арман бізге суретші беріп жатыр. Мә. Бұл қай жол? Бақат па бұл? Арман мырза, мен айтамын, Алматының табиғаты не деген көркем. Диана, тауларын қараш.
2: Өте әдемі.
1: Диана сол тауларда өмір сүреді, білесің. Өте әдемі.
2: Кеше күн суық болды.
1: Диана, бүгін де күн салқын.
2: Иә.
1: Мен кеше сенің аяғыңды көріп, менде фут фетиш пайда болды.
2: Шын ба?
1: Сенің кеше WhatsApp-тағы салған суреттеріңді көрдім.
2: Инстаграмға салған жоқ бірақ,
1: сен салмадың инстаграмға. Диана, Ивсен Лоран. Ивсен Лоранның туфлиі.
2: Иә, мен оны қараша айында сатып алғам, жан, өз туған күніме.
1: Енді келді ме? Әлде енді аштың ба?
2: Енді аштым.
1: Қалай әдемі жарасады.
2: Рахмет.
1: Түсі, Диана, түсі.
2: Түсі тура маған арналғандай, иә?
1: Одан кейін ана инстаграмға түскен суреттің сенің көрінісің, артқы көрінісің, сенің бөксең, шашың. Және де бүкіл әдемі Алматы.
2: Рахмет, жаным. Әдемі жерге бардық.
1: Әдемі суреттер шықты сенде.
2: Иә?
1: Кайф қой.
2: Бір әйтер рандомды сурет қызым сүрді. Фотоаппаратқа түсірген соны айтпақшы.
1: Фотоаппараттан.
2: Әдемі түскен. Әдемі, иә?
1: Иә, сөйтіп Гуфан туған күні болды ма? Кешенің ар күні болды, иә?
2: Кеше болды.
1: Кеше болды ма?
2: Біз кеше кешкісін отырдық, иә, отбасымызбен, достарымызбен.
1: Туған күні құтты болсын.
2: Рахмет, жаным, рахмет. Жақсы бір сондай отбасылық отырыс болды. Сол жерде куәгер болдық. Сөйтсек, ол жерге тек қана көбінесе жастар жаңағы қол ұсыныс жасауға барады екен. Өте қымбат мейрамхана. Өте қымбат. Енді бірақ іші оған тұрарлық емес. Соны айтып кетейін.
1: Тек қана көрінісі әдемі болып тұр ғой.
2: Көрінісі үшін ақша төлеймін, және тағамдары өте дәмді. Өте дәмді екен шынымен де. Бірақ қымбат. Сондықтан да жап-жас жігіттер келіп, екі жақта екеуі де, ойлашы.
1: Екі ұсыныс болды ма?
2: Екі ұсыныс болды. Мен шокпын ана жерде, вау деп. Соның кешкі 8:00-де ұсыныс жасаған қалай кетті жігіттердің қыздарына. Біз 8:30-да сол жақтан шығып кеттік. Соған дейін екі ұсыныс көріп кеттім мен сол жерде.
1: Жұғысты болсын саған.
2: Жұғысты болсын.
1: Саған ұсыныс жасау қай жерде болу керек, айтшы? Сенің армандағы ұсыныс. Кейбір қыздар мысалы Эйфел мұнарасының астында, түбінде,
2: иә, немесе тек қана жағажайдың қасында. Тек ыстық мекенде.
1: Мальдив аралы жақта.
2: Алматыда емес, точно.
1: Әдемі ақ гүлдермен, сондай безендірілген көрініс. Сен аттақ көлікке бағасың. Арқаң ап-ашық. Белің көрінеді.
2: Бөксеңі де солай ма?
1: Бөксең енді көрінейін деп тұр, бірақ көрінбей ма? Әмин.
2: Әмин. Енді әдемі көрініс, жастардың барлығы үйленіп жатқанға қарап, мен дедім. Бір жас емес бірақта. Кәрілер қатты жас емес.
1: Айтпа, келіп барма, маған сүф-сүф деш. Сілкеп-сілкеп қойсын саған.
2: Мәз болды ғой барлығы, мәз, құдай-ау.
1: Иә, мына жерде қуаныш бір, иә, талғар жақ қой дейді. А, талғар жақ екен ғой. Жұмбақ суырып аласың, солып қалады. Ол не дейді қуаныш? Мен сіздерге мынандай бір жұмбақ жасырайыншы. Қуаныш, сіздікіндей дәл мүмкін жауабы басқа болар. Аузыңызға салған кезде ол қатты болып тұрады да. Ал аузынан шығарған кезде жұмсақ болып кетеді. Ол не?
2: Мен білем.
1: Сен білесің ба? Айтпа.
2: Айтпай.
1: Жоқ. Балмұздақ па? Балмұздақ еріп кетеді, жоқ болып кетеді. Бұл ерімейді. Бұл жұмсақ болып кетеді. Бұл жырап кетеді.
2: Аузыңнан шығарсаң.
1: Аузыңа салған кезде кәдімгі қатты болып тұрады. Қатты болып тұрады. Ал шығарған кезде жұмса жұмбақ болып кетеді ғой, бұл жырап.
2: Чина щетка дейді.
1: Аузымызға щетка саламыз ба? Бұл жырап кете ма? Жоқ, анау кәдімгідей бұл жырап кетеді. Егер де былай на аузыңа салғанға дейін қолыңа ұстасаң, бұл қатты Диана. Ал бүйтіп шығарсаң, майысып құлап түседі.
2: Мәссаған.
1: Мәссаған. Ол не? Сіздіңіз үлкен рахмет. Мен саған. Диана.
2: Болды.
1: Ол мынау ғой.
2: Оқтым, оқтым.
1: Мынау ғой.
2: Көрсеңіздер ғой, сіздер не істеп жатыр да жақтан.
1: Міне, мынандай.
2: Мынандайды ғана салсаң қатты болады ғой сол.
1: Иә, иә.
2: Шығарған кезде жұмсарып кетеді екен, тыңдар ма?
1: Бұл жырап дей ма?
2: Розы ма? Тауып алды бір тыңдарман. Мироха тауып алды. Мироха дұрыс, дұрыс, бірақ айтпаймыз оны. Чина да тауып алды. Жақсы, жақсы.
1: Сырты қара, іші қызыл, салып қалсай, рахатай дейді. Иә, ол галюш қой, Дархан. Галюш қой.
2: Иә, іші қара, сырты қызыл.
1: Іші, сырты қара. Дархан ба?
2: Лабутаны галош ба?
1: Сырты қара, іші қызыл, салып қалсаң, рахатай. Аяғын саласың ол галюштың ішіне.
2: Әй, рахат емес қой, галоштың ішіне аяқ салған кезде неприятно ғой, ішінде мусор жету. Шын айтайыншы.
1: Ердос мырза хабарласып жатыр. Талдықорғаннан салют. Еуропада сендерді тыңдап тұрушы ем. Елде уақыт болмай кетеді екен дейді. Ердос бізде бірде Францияда жүрді, бірде Нидерландыда жүрді, бірде Германияға сөйтіп қаңғып жүріп Алтайда. Қанша 10 миллион тауып келді, ауылына кетті Талдықорғанда.
2: Ой, жарайсыз.
1: Сондықтан да Ердос, қайт, қайт, қайт үйіңе.
2: Оралуыңыз бен.
1: Аха, жоқ, мен өзіміз айтамыз, бізге қайт, бізге қайт.
2: Чина бидейді, бір тесікке кіріп, қайта шығады.
1: Бір тесікке кіріп,
2: қайта шығады.
1: Мен ойым бір болып тұрған
2: шығып, кіріп шығады.
1: Приятно.
2: Кім ол? Ой, не ол? Тыңдармандар жауабы. Жауабы өте оңай негізінде.
1: Қайсы көрейікші деген кім? Сәкен Сұлтан. Менде велосипед деп ойладым, бағана арбаны айтып отыра алмас. Осы суретке рандомный түсіргенде әдетте жақсы болып шығады. Арнайы дайындық пен түсіндесең керісінше болып кетеді дейді. Алмас, бізге сурет жіберейін деп едіңіз. Жіберіңіз, өздеріңіздің түрлеріңізді бізге жіберіңіздерші, құрметті тыңдармандар. Алтындарым құдай бере салады. Бақжан мырза, сәлем сұлу қыздар, армысыңдар, қалайсыңдар, сау саламатсыңдар ма? Тақырып не? Енді қосылып жатырым, мына жұмбақты тауып көріңдерші дейді. Мына жұмбақ деген қап-қара, ортасында бір қызыл нүкте.
2: Мәссаған. Не мынау?
1: Қызылордадан келген қонақтар.
2: Қызылорданың жігіттері. Сәлем қыздар, еке енді кірдім эфирге, и такой смех прям заряд дейді. Бөпеш.
1: Аха, бөпешка.
2: Бөпешка.
1: Біздің бөпешка, секси бөпешка. Сонымен біз екі жұмбақ жасырып отырмыз дәл қазір. Біріншісі менің жұмбағым,
2: екіншісі Чинаныкы.
1: Чинаныкы. Менің жұмбағымның былай жасырайын сіздерге. Ауызға салған кезде ол қатты болып тұрады да, ауыздан шығарған кезде жұмсақ болып кетеді. Тұрғызайын десең тұрмайды ғой, құлап түсе береді.
2: Не ол? Айтыңыздар. Және де Чинаныкы бір тесікке кіріп қайта шығады.
1: Иә, бір тесікке кіріп қайта шығады.
2: Немесе кімдікі тура, екеуінікі бірдей. Мироханыкы ауызға салып суласаң кіреді, суламасаң кірмейді. Не ол жауабы? Қазақтың бұл жұмбақтары.
1: Иә.
2: Бұл бар нәрсе бұл енді.
1: Иә.
2: Мектеп қабырғасында өткенбіз бұл жұмбақтарында. Үй, мынау кісі. Бақтияр мырза, қойыңызшы бізге сурет жібергенде. Алматыны көрмеп пе едік біз?
1: Не?
2: Мұңғырық сурет жіберіп, мұңғырық сурет жіберіп тастадым маған.
1: Диана, шабыт кеп тұр ғой, шабыт кеп тұр. Сені мен әдемі суреттермен бөлісейін деген ғой, сен оған ұнайсың. Жандарым сол, қараш, Диана, қанша көп хабарлама.
2: Иә, тауып алды жігіттер. Кімнің? Чина мен Михоның, Мироханың жауабын. Ине мен жіп деп. Май, жарайсың деп. Барлық жазып кетті ғой, жіп пен ине, жіп, жіп.
1: Жоқ, жоқ, олай емес.
2: Сәлем қыздар.
1: Дархан былай дейді. Өте дұрыс, үйдің таза жылы калоштары бар ғой, Диана. Тап-таза.
2: Далада тұратын ба? Далада тұрса ішіне шөп кіріп кетеді.
1: Қоқым, иә.
2: Қоқым кіреді ғой по-любому, сен сонымен барасың ғой, анау огородқа барасың, ананы істейсің, бау-бақшаға барып. Мынаны істейсің, ішінің бәрі тас. Үйге кіріп кетпейсің ғой, галошпен далада қалдырасың.
1: Иә. Сонымен тапты ма Шынардың жасырған?
2: Тапты. Инемен жіп. Бәрі тауып алды. Иә.
1: А негізі инемен жіп бұл басқаша. Жаласаң тұрады, тұрса кіреді.
2: Дұрыс қой енді. Мироха айтты ғой, иә.
1: Иә, жаласаң тұрады, тұрса кіреді.
2: Ауызға салып суласаң кіреді, суламасаң кірмейді.
1: Инемен жіп. Менікін табыңдар ал енді. Ізі жіп деп тұр. Нит, иә, дәл солай инемен жіп бұл дейді. Бақчаң қосылып туда-сюда обратно. О боже, как приятно. Деп жатыр. Қараңғы бөлмеде қара нәсілді жігіт темекі шегіп отыр. Түсінікті.
2: Иә. Бидейді, қолмен ұстайсың, аузыңа саласың, ішіңе кіріп кетеді. Не жұмбақ?
1: Қалай?
2: Қолмен ұстайсың, аузыңа саласың, ішіңе кіріп кетеді. Жауабы.
1: Ішіңе кіріп кетеді.
2: Қолмен ұстайсың да, аузыңа тығасың.
1: А, қолмен ұстап, аузыңа тығасың.
2: Иә. Ішіңе кіреді. Жауабы тупой.
1: Что это еще? Привет, дорогая, ты такая же пошлая, как и я. Буке. Там, где я преподавала, ты учился. Ал, Дархан, ойбай, қолмен бәрін ұстап салып дейміз ғой. Жейміз ғой, дейма.
2: Бұны жемейсіздер, ауызға саласыздар тек қана.
1: Бұны жемейді. Бұны тек қана ауызға саласыздар.
2: Мамочка, қандай жұмбақтар дейді Гүлмира.
1: Шок, Гүлмира.
2: Шын айтайық, бұл
1: Гүлмира. ГАИ тоқтатқан кезде айтасың сен. Мен сіздерге жұмбақ жасыр айтшы де. Ауызыңа салсаң. Тұрат тұрса кірет деп.
2: Сен жұмбағыңды тапты ма?
1: Тапқан жоқ.
2: Менде тапты қыздар. Менде екі адам тапты.
1: Иә, бөкені факт деп қояды, жақсы. 50 оттенков болып жатыр эфир.
2: Сіздер солай ойлайсыздар. Ол сіздердің фантазияңыз. Негізінде бұл жай ғана жұмбақтың дармандар.
1: Иә.
2: Қарапайым.
1: Сәкен Сұлтан былай дейді. Дым басыма жетпей.
2: Таңертең істемей тұр ма? Істемей тұр ма?
1: Диана, жоқ, бас істемей тұр ғой уже. Біздің жұмбақтардан кейін бас істемей қап тұр ғой. Түсініп тұрсың ба? Менің басым істемей тұр сен
2: ба? Нұрболат, мен де басым істемей тұр, себебі эфир аяқ астынан басталып кеткеннен кейін. Өз-өзіме әлі келе алмай тұрмын. Нұрболат мырза бидейді, күндіз салақтап тұрады, түнде тесік табады. Бұл не?
1: Білмейміз.
2: Нұрболат мырза, жауабын жаз кетсеңіз бізге. Біз анал екеміз білу керек біз ғой. Табыңыздар. Күндіз салақтап тұрады, түнде тесігін табады.
1: Мен кеше осы эфирден шығып едім, Диана күліп әбден. Көз жасым ағып, макияжым ағып, кеше сөйтіп шыққам.
2: Мен де бочит болып шықтым ба кеше эфирден.
1: Қазір де қазір ағып жатыр.
2: Ағыздырмаңыздар.
1: Ағып жатыр. Көз жас қой ол. Туда-сюда, обратно, о боже, как приятно. Деген мен білем, ол әткеншек.
2: Әткеншек.
1: Осы жерде маски слетают, хотя жұмбақ обычный өмірлік нәрселер деп қояды Тархан. Иә, маска слетать болғанда былай ғой, біз барлығымыз сондаймыз.
2: Иә.
1: Ойымыздың бәрі бірдей ғой.
2: Кімде пошлы ой жоқ? Маған айтыңдаршы, сондай адам көрсетіңдерші, пожалуйста.
1: Бірақ сіздер білесіздер ма, совет өкіметі кезінде Диана осыдан 30-40 жыл бұрын Мурзилка деген журнал болатын. Сол жердегі жұмбақтар жасырынған, міне туда-сюда приятно, обратно, о боже, как приятно деген сол жерден шыққан ол жұмбақтар, білесің бе?
2: Сонда ол не? Жауабы?
1: Качелі, әткеншек.
2: Иә,
1: сюда,
2: сюда, обратно, о боже, как приятно. Не, опасно. Опасно. Енді масқара сол кезде сондай жұмбақтар болған, иә?
1: Иә, бірақ ол кезде адамдар жаман ойламайды, көрдің ба?
2: Газетке шығады.
1: Біз ғой оңбаған, оңбайтын адам болып кеткенбіз. Ол кезде журналға шығаратын детский, Мурзилка. Балаларға арналған журнал, Диана. Ол кезде енді совет өкіметінде барлықтарыңыз білесіздер, кекс болған емес. Иә, сөйтіп айтушы еді ғой, білесің ба ондайды?
2: Сөйтіп айтатын, иә?
1: Иә.
2: Бірақ вечеринканың түбін түсіретін, иә олар? Иә, совет өкіметінің адамдары, тыңдармандар. Бала шағасын үйде жай ғана замокпен жауып кетіп,
1: Әзі тапты.
2: Кете береді. Тапты ма?
1: Тапты.
2: Қайсысын тапты?
1: Менікін тапты.
2: Сенікін? Тамаша. Артынан келесің де, тығасың да кетесің. Жауабы не, дейді Алишер?
1: Қалай?
2: артынан келесің де тығасың да кете бересің.
1: Кетесің. Мен білем оның жауабын.
2: Мен де біледі екен. Мен себебі оқып отырмын жауабын.
1: Былай дейді Айбек. То висячий, то стоячий, то холодный, то горячий. Ортасында у. Үш әріптен тұратын.
2: То стоячий, то висячий.
1: То висячий, то холодный.
2: То горячий.
1: То горячий. Ортасында у.
2: У әрпі. Үш әрпі.
1: Қалай білмейсің?
2: А? Мама. Үш әріптен тұра ма?
1: Иә.
2: Сондығай.
1: Ну. Түсіндің ба?
2: Түсіндім. Вау. Қандай күшті. Тауып алды мені тыңдармандар.
1: Иә, тауып алды.
2: Гүлзат тапты. Огонь, девочки, сәлем қыздар дейді Альмира. Қош келдіңіз.
1: Тәпішке дейді Гүлзат. Өте дұрыс. Келесің, артынан тығасың да кетесің деген бұл тәпішке. Дархан, Гүлмира, Гүлмира, внимание сюда, Гүлмира. О, Гүлмира қосылды. Күнің сәтті болсын, дорогая. Дейді Дархан.
2: Гүлмира ең бірінші болып қосылады бізге эфирге күнде. Фантазиямыз действительно нашар екен біздің, дейді Ғани. Мынау эфирден кейін срочно үйлену керек сияқты ғой, дейді Ғани. Срочно Талдықорғанда жай жүрмей қыз тауып алыңыз. Талдықорған қыздар ең күшті қыздар. Жүрмеңіз жайдан жай. Жұмбақ, қара сиырым қарап тұр, сары сиырым жалап тұр.
1: Кайф екен.
2: Не ол?
1: Екі жақтан.
2: Бұл жұмбақ негізінде бар, кітапта болған бұрында.
1: Бұл кино. Подглядывающий дейді.
2: Қара сиырым қарап тұр, сары сиырым жалап тұр.
1: Иә, бұл
2: жауабы не? Тыңдармандар. Мама. Шын мектеп қабырғасындағы менің есімде флешбэк болып кетті ғой, мектепке кетіп қалдым.
1: Бірақ Диана, мектеп оқушылары балалардың ойына ол кірмейді, білесің ба?
2: Кіріп шықпайды, иә.
1: Иә, ол ойлайды, не екен деп. Біз ғой бірден бір нәрсені ойлайтын.
2: Біз сол кезде не екен деп ойлағанбыз. Қазіргі балалар өте қу, жаным. Олар бірден жаман ой ойлап, күліп, тырқылдап отырады, білесің ба?
1: Иә, бірақ бұл бастауыш сыныптар емес. Кішкене ересектеу.
2: 6-7 сыныптар.
1: Иә. Білесің ғой, Раянан айтып отырсың ғой.
2: Иә, әрине, барлығын біледі ғой, білесің бәле.
1: Бізге күнделікті жазып жүрген Алмаз өзінің селфиін жіберді.
2: Жарайсың, Алмазик.
1: Иә, ақ жігіт екен, ақ патша. Әлгі соңғы жұмбақ бұл жіп шығар, инеге салсаң, ең алғашқы селфи дейді. Мә, басым қатты ойлап, мінеке, сымбатты жігіт екен, Алмаз мырза, үлкен-үлкен рахмет. Қазан мен от дейді. Мінеке дұрыс, қазан мен от.
2: Дұрыс айтады, ошақ, иә. Қазан ошақ, тыңдармандар.
1: От пен қазақ дейді Саят, Саят, Саят деп ол Саят Байерный. Мінеке дұрыс айтып жатыр, мына жерде біз білеміз, Айбек, мен оны білем. Соны Дианаға алдап, мен Диананы алдайым ғой. Басқа сөздер айтып, Диананың көзі банка болып кетеді, Дианы менің. Дианы менің. Кішкентай бөпе ғой.
2: Бірден ба, бірден.
1: Иә, табыңыздар, то висячий, то стоячий, то холодный, то горячий. Не ол? Үш әріптен тұратын, ортасы у. От пен қазан дейді Кана, қазан от, есіктің ілгіші дейді Медет, есіктің ілгіші.
2: Иә, дұрыс таптыңыздар, күршек, кручок. Яғни Болат мырза бағана айтты ғой, күндіз салақтап тұрады, түнде тесік табады деп. Күшті, иә, жұмбақ.
1: Күшті.
2: Ешкім таппа, мен сексуальный жұмбақ екен.
1: Менің де.
2: Күндіз салақтап тұрады, дұрыс қой, бұрынғы заманда ілгіш болатын.
1: Иә.
2: Қазір онда ілгіш қайдан? Түнде тесігін табады.
1: Дархан былай жазып жатыр, Гүлмира, кеше атқа мінген. Өте керемет видеоларын салды, полная экипировка. Очень красиво дейді. Дәке. Дәке, Гүлмира. Ал өзі арық, басы қалың, қыздар күнде ұстайды дейді, Гүлзат қосылды жұмбақтармен. Өзі арық, басы қалың, қыздар күнде ұстайды.
2: Мәссаған.
1: Анель деген көрсетен жақсылап тұрды. Міне, осылай. Күнде ұстайды, осылай ұстайды күнде. Диана қара.
2: Не ол?
1: Біз күнде ұстамаймыз ғой деп. Дұрыс айтасың. Көрдің бәсе ойын қандай. Мен күнде ұстамаймын ғой.
0: Барысбек, мынадай логикалық сұрақ, жұмбақ. Сәлем қыздар, жұмбақ логикалық болсын. Түнде жігіт пен қыз келе жатса, бір топ жігіт алдарынан шығады екен. Жігітке тиседі, қызды бізге қалдыр дейді. Жігіт не істерін білмейді де, сонда қыз талап қояды жігіттерге. Жұмбақ жасырамын дейді. Тапсаңдар қаламын дейді.
1: Талап қояды деген, талап қояды екен жігіттер деп ойласам.
0: Соны айтам. Сонда мына жігіттің мамасы менің мамамның енесі деген жұмбақ қойыпты қыз сонда ана жігіттерге.
1: Мына
0: жігіттің мамасы менің мамамның енесі.
1: Әкесі болып тұр ғой.
0: Иә?
1: Иә.
0: Мына жігіттің мамасы
1: менің анамның енесі, яғни әкесі болып тұр ғой. Жігіт ол әкесі.
0: Жоқ па?
1: Сен
0: мен жетпей жатыр. Сіздер миларыңыз жетті ма, тыңдармандар?
1: Мінекі дұрыс жазып жатыр. Бағана кім қойып еді бұны? То горячий, то стоячий деп. Душ деді Кана.
0: Душты бәрі тапты.
1: Иә, Сәуле Анельдиана сәлем душ дейді, тамаша. Мен Дианаға басқа сөз айтқам ғой, сонда Дианаға көз банкы болып тұр ғой. Қайырлы түс. Аслан, бұл не деген сұмдық? Не үшін деп жазасыз? А? Мен сізді бұғаттап тастаймын, сосын өмір жаза алмай қаласыз бізге.
0: Арманда кетесіз, Аслан.
1: Айбек суретін жіберіп жатыр Диана.
0: Айбечка, красавчик. Вау. Біздің жігіттер шетінің спортсмен болып жатырсыздар ғой сіздер.
1: Тема. Құрметті тыңдармандар, мен рилс түсірген ғой. Сен көрдің ба, көрмедің ба? Яғни біздің радиодағы аудитория тым үлкен, миллиондаған адамдар тыңдайды. Yeah. Және біздің ер азаматтарға біз осылай-осылай айтамыз. Біздің ер азаматтар спорт залға барады, отбасыларын шетелге шығарады деген сияқты. Сондай кез келген ер адамның отбасы, әйел баласы аманат. Және де оны тамақтандыру, киіндіру бұл сіздердің парыздарыңыз деп айтқам ғой. Диана, анау бешара еркектер деген. Ол, это не моя обязанность. Кто обязан деп, неше түрлін жазуым етімді. Құдай, жандарым
0: не
1: сол.
0: Не болып кеткен сіздер дедің ба?
1: Біздің ер азаматтар, бізді тыңдайтын, бізбен қазір.
0: Мен өткізіп алған мол рилс көрмедім.
1: Соңғы рилс. Бізбен бірге отырған адамдар, тыңдап отырған адамдар, ең керемет еркектер екен ғой.
0: Иә? Себебі санасы біздің ер азаматтар Energy Life бағдарламасын тыңдайтын ер азаматтар туралы айтып отыр мен.
1: Иә. Yeah.
0: Шектеулі ғана. Олар және де үндемей тыңдайтын қаншама миллион адам бар.
1: Иә. Yeah.
0: Ұнатады ғой яғни. Яғни олардың түсініктері мол болып тұр ғой. Көздері ашық. Әр еркектің осы жерде отырған бізді тыңдап дәл қазір SMS жазып. Сіздер ерекшесіздер, соны түсініңіздер. Себебі шок міне. Көрдіңіздер ғой, Анельге қандай комментарийлер жазған.
1: Сондықтан да мен қазір Айбекке қарап отырмын да, не деген әдемі мүсін. Спорт залда кәдімгіде жұмыс жасаған. Менюмен тамақтанатын жігіт бірден көрініп тұр, өйткені мындай бұлшықеттерді өсіру және де бұл артық емес Диана, Міне жігіт осындай болса тема ғой. Айбек, одан артық кетпей қойыңызшы, міне осы әдемі болып тұр ғой.
0: Бізде шетінен сондай, мысалға Ғабит те сондай ғой бізде.
1: Иә, Ғабит сондай.
0: Качок, качок.
1: Өте әдемі.
0: Сәлем. Ағылшын тілі сабағында қолдың ағылшынша атауын ең бірінші рет естіп, бір сағат бойы тырқылдағанбыз дейді.
1: Не туралы? Жұмақты ма?
0: Қол дегенде естіп, ағылшынша қолды естіп, күлгенбіз дейді. Ұялдыңыз ба содан?
1: Неге? Қол деген қалай?
0: Неге жаман оймай сонда сіздерде?
1: Қол не ол?
0: Ұқпадым.
1: Аудармасы жаман ба қолдың?
0: Ба, түк түсінбедім.
1: Хәт емес па? Хәт деген бас па?
0: Сонда?
1: Аудармас.
0: Ғабит, түсіндіріңізші бізге, неге?
1: Сәлем бердік, Energy ханымдары, күндеріңіз сәтті болғай. Туф, тегі бүгін Анельдің күні екен ғой.
0: Енді кешеден бастап дайындалды ғой соған.
1: Дәуір, сіз жетпейсіз. Менің темам дәуірдің темасы, одан кем бар, ізі бар. Қоймайтын.
0: Бұл Ғани Оспанәлі. Бізге жазып отырған.
1: Ұнайды маған, Диана күшті екен. Күшті, иә? Қатты емес, иә?
0: Қатты емес, все в меру.
1: Все в меру.
0: Супер. Иә, жарайсыздар, жігіттер. Осылай біздің қазағымыздың жігіттері осындай болсыншы, пожалуйста.
1: Іштер жоқ, қарындарын қампитпаған, дәу-дәу.
0: Иә. Для Дархана. Қайырлы таң, Дархан. Қалың қалай? Күнің тек жақсы жаңалықтармен қуанышты сәттерге толы болсын. Не грусти, дейді Гүлмира. Сендер неме, біз арқылы сөйлесесіңдер ма екеуің?
1: Диана, ол кайф қой. Біз арқылы сөйлесе кайф қой. Осындай махаббат хаттармен алмасу эфирде бүкіл Қазақстанға.
2: Соны айтамын.
1: Қайсы Гүлмира, қайсы Дархан ешкім білмейді. Бірақ ойлайды, "Е, анау Дархан емес пе? Мынау Гүлмира. Е, ана кеше бір Гүлмира жүрбеді ғой, мен танысым." Аттың үстімен шауып 34 минут отырмыз эфирде.
2: Диана. Сол ғой.
1: Кеттік. Мұрат бізді қазір әйтпесе жазалайды.

0: Energy FM-де жарнама.
1: Ашық жинал стартеріндегі қоғамдық тыңдаулар Наска Губка жауапкершілігі шектеулі серіктестігі үшін қоршаған ортаға ықтимал әсерлер туралы есеп бойынша өткізіледі. Қоғамдық тыңдаулар өткізілетін орын Алматы облысы, Еңбекші Қазақ ауданы, Ават ауылдық округі, Бәйтерек ауылы мен Ават ауылы арасында Құлжа трактісінен 280 метр төмен. Қоғамдық тыңдаулар өткізу күні мен уақыты 2026 жылғы 24 маусым сағат 12:00-де. Бастамашы Наска Губка жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Ықтимал әсерлер туралы есепті құрастырушы атмосфера жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Телефоны 8-727-292-5263. Email atmosfera@2000aygulak.mail.ru. Алматы облысының табиғи ресурстары және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы, мемлекеттік мекемесі, жергілікті атқарушы органы. Атқарушы органның интернет ресурсы https://ndbecology.gov.kz. Онда сіз қоғамдық тыңдаулар материалдарымен таныса аласыз. Конференцияға қосылады. 733-9868-3277. Кіру коды 8QUFBX.

0: Бетіңіз мен оған. А, эфирдеміз ба? Кешіресіздер ма? Осы әр жұмбақ 18 плюс айналып отырады, ал бұлай қарасан қарапайым жұмбақтар екен дейді Алмаз. Өте қарапайым. А, Гүлмираға ответка.
1: Ал.
0: Гүлмира жан, рахмет. Алла разы болсын. Күнің қуанышпен бақытқа толсын деп жүрекшелер жіберіп жатыр.
1: Қандай күшті сөздер.
0: Мен осы бар ғой, хаттарды оқысам кайф ұстаймын ғой. А, рахмет қыздар дейді Айбек біздің. Сәлем Чикагодан. Ұзағырақ жұмбақ дейді.
1: Ал.
0: Хан, бір суретшіге менің жеке суретшім боласың, егер мені таң қалдырсаң деп. Сонда суретші үш сурет салады. Мағыналары бір. Бірі суға батып өлген қыз, аяғы ауыр қыз, күйген нан мағынасы бір. Батып өлген қыз, аяғы ауыр қыз, күйген нан. Үш суреттің мағынасы бір.
1: Білмейді екен.
0: Немен ассоциация сіздерде? Батып өлген қыз, бізге 18 плюс керек. Айдос 18 плюс ба бұл? Аяғы ауыр қыз, күйген нан. Логикам істемей тұр. Біздің ер азаматтар күшті логикасы істейді ғой, ойлап көріңіздерші.
1: Аяғы ауыр қыз при чем тут? Ана бір өмірден түңіліп кетті ма, нан күйген кезде бәрі бітті дейсің ғой. Жақсы, бірақ түсінбей тұрмын мен, мима кіріп шығып жатқан жоқ.
0: Өлген қыз? Иә. Yeah.
1: Батып жатқан, иә? Уақытында yeah. Уақытында үлгеру керек деген сөз шығар дейді Барысбек.
0: А, солай ма?
1: Жауабы.
0: Бізге басқа жұмбақ беріңізші. Кешірмейміз, череш... а, кешірмейміз дейді Сәкен Сұлтан. Екеумізді кешірмейді. Только через қамшы. Тигровый.
1: Кеттік алдым. Сәкеші, давай.
0: Сәкеші.
1: Гоу, гоу.
0: Гоу, күтіп отырмыз да. Дәуір бұлай дейді. Стоит столб, на столбе колпа, кто подойдет, тот будет рад дейді. Қазақша жасырайықшы, Дәуір. Оны қазақша аударыңыздар, сосын бізде жазыңыздар. Әзі бұлай дейді, екі әйел келе жатыр, балмұздақ жеп жатыр, біреу жалап жатыр, біреу сорып жатыр. Осының қайсы кеуге шыққан дейді. Мен аударып отырым сіздерге қазір.
1: Жақсы болды. Біреу жалап жатыр,
0: біреу сорып жатыр. Қайсы кеуге шыққан? Қайсының кеуі бар дейді?
1: Кто-то лежит, кто-то что делает.

0: Алысқа түкір. Сен білесің бе?
1: Әрине білемін. Жұмыртқа.
0: А, жұмыртқа ма?
1: Бірақ түк ойқасы жоқ, е?
0: Е?
1: Бейлі бүкір алысқа түкір. При чем тут жұмыртқа?
0: При чем тут жұмыртқа?
1: Айтыңдарш? А, мылтық ол.
0: Шучу.
1: Шучу не бананы болды ғой мынау. Шучу не бананы.
0: Сол ғой, при чем тут жұмыртқа болып тұр ғой. Диананың ойында жұмыртқа.
1: Үш жұмыртқа жеп шыққан Диана айтты оны сендерге. Мылтық. Бастауыш сыныптағы жымбақ қой мынау.
0: Диана. Өзің айтып алып, при чем тут жұмыртқа? Шынымен де при чем тут жұмыртқа? Жаным бөпем менің.
1: Продаю людей.
0: Агуша
1: жейтін.
0: Шучу, не бананы. Агуша сорап қыз ғой. Агушаны сорып отырады деп.
1: Ай, сәлем зажигалке, хорошего дня, дейді. Рахмет үлкен сізге де.
0: Иә, екінші жұмбақ Гүлнар Әлібековнадан. Кішкене ғана бойы бар, айналдыра киген тоны бар. Ол не тауып көріңдер дейді.
1: Өлтірдіңіз жұмыртқа деп Сәнжар. Өлтіре салам ғой мен.
0: Жоқ, тот деп қой. Өлтіруге дайын ғой Диана.
1: Шучу не жұмыртқа. Шучу тоже не бананы.
0: Маған ұнайды осы қыздар. Ақмақтық жасайды ғой. Сондай тартымды. Сондай тартымды. Ана күні екеуміз сағатты градус деп ойладық па?
1: Иә.
0: Сол сияқты.
1: Ай-ай-ай.
0: Кішкене ғана бойы бар, айналдыра киген тоны бар дейді. Қырық қабат па? Пияз дейді. Иә.
1: Сондай бірдеңке.
0: Жүзігі бар деп медет жазыпты. Тамаша. Мылтық ол белі бүкір дейді. Обручалкасы бар дейді. Кана тамаша, жақсы таптыңыздар. Пияз дейді әзі. Ал, бір жеріңе ілініп тұрады, өзіңе білініп тұрады. Молда түкіріп берет, әйелің бітіріп берет дейді.
1: Мамачки.
0: Мамачки. Мен мынау қызық.
1: Вот это да. Не бұл тыңдармандар?
0: Дархан. Гүлмира, Дарханның қойып отырған Гүлмира тап. Бір жеріңе ілініп тұрады, өзіңе білініп тұрады. Молда түкіріп береді, әйелің бітіріп береді. Бес әріп.
1: Ал табыңыздар.
0: Молда түкірмейтін шығар енді. Ой, ой басқа ғой. Әйелің бітіріп береді.
1: Молда бастайды, әйелі бітіре ма сонда?
0: Иә.
1: Ұқпадым мен не екенін. Ааа, міне жазып қойыпты.
0: Неден жазды?
1: Жауабы бар. Айтайын ба?
0: Айта бер.
1: Оқиын ба? Саламатсыздар ма, ол тұмар дейді Мақсат.
0: Қалай әйелім бітіріп береді тұмарды?
1: Мен де ұқпадым.
0: Тұмар ма, Дархан?
1: Марат та тұмар дейді.
0: Тұмар?
1: Жігіттерін бәрі біледі, көрдің ба? Тоқып тігіп беретін шығар әйелі до конца. Ана оқиды ғой ішінде.
0: Әйелі бітіріп береді.
1: Сүрелерді оқиды, сосын әйелі алады.
0: Қағасын береді. Әйелі тұмардың ішіне салып қояды.
1: Тағып тігіп береді, иә? Болды түсінікті.
0: Тұмар дейді.
1: Мақсат, красавчик, тауып алдыңыз.
0: Иә.
1: Жігіттердің бәрі осындай ұятсыз жұмбақтарын бәрін біледі екен.
0: Оңбайтын адамдар ғой барлығымыз.
1: Иә.
0: Бізде, сіздерде. Дархан былай дейді екінші жұмбақ Диана. Бір рет еңкейтемін, екі рет тығамын. Аздау, иә? Аузынан су шығып кетті. Бір рет, құрметті тыңдармандар, Гүлмира, Дарханнан бір рет еңкейтемін, екі рет тығамын дейді.
1: Бір рет еңкейтеді? Сосын тығады екен.
0: Тұмар деп бірінші тапқан ақмар екен бізде. Привет, красавицы. Я желаю вам продуктивного дня. Қазір қосылдым. Тема қандай тема? 18 плюс жұмбақтар жасырамыз.
1: 18 плюс деп ойлайсыздар. Бірақ на самом-то деле ондай емес.
0: Иә, ондай болған жақсы болар еді.
1: Тауып, мына жақта Мақсат айтады, мылтық па дейді. Бір рет бүктіремін, одан екі рет итеремін деді ма? Не деді? Тығамын деді ма?
0: Тығу, Диана, тесік, жалау, сору.
1: Мылтық па дейді.
0: Таптың бауырым дейді.
1: Мақсат тапты, Мақсат.
0: Иә, Мақсат дейді.
1: Логикасы жақсы жұмыс істейді.
0: Бір рет еңкейтемін, екі рет тығамын. Екі рет қайда тығады сонда?
1: Білмедім соны.
0: Қалай мылтық бір рет еңкейтеміз, ашамыз бүйтіп, заряжат етіп, иә? Қайда тығамыз сонда екі рет?
1: Сол ғой. Менде миыма кіріп атқан жоқ.
0: Жазыңыздаршы, қайда тығамыз. Сәлеметсіздер ме қыздар, бәріңе сәлем, екеу аздау деп тауға. Мен бұған айттым, ой, екі рет тұқамын деймін, мен екі рет аздау деп қой.

0: Кыздардын ою гана башка жакта, жигиттер деги дурус тауып жатыр дейт Бөпеш. Бөпеш, себеби болсо бүкүл жумбактар жигиттер ойлоп тапкан го.
1: Сууруп алдым, солуп калды дейт. Сууруп алдым, солуп калды. Жип кой э. Жип.
0: Сагыз чыгар жана саган сенин жумбагыңа да окшойт экен сагыз.
1: Иә. Дұрыс жауабы мұлтық дейді, тұмар дейді ме жерде.
0: Кішкене ғана қобдиша, іші толған байпатша. Бұл не дейді? Болат. Нұрболат Марза, жақсы. Двухстволка ғой дейді, жақсы.
1: Екі оқ тығады дейді. Түсіндің ба, Диана? Сонда бұл мұлтық ружье ғой. Бүйтіп ашат, екі оқ тығады да жабады. Енді түсін, мен айтамын, қайдан мұлтық тығады?
0: Оқтың салатын жері дейді, дұрыс.
1: Please texting 3445. Екі патрон дейді, сәлем қыздар, қалайсыңдар? Талдың бұтағында қара точка секіріп тұр, ал табыңыздар, логически тапсаңыздар жалғасы бар. Қос ауыз мұлтық, екі патрон дейді. Талдың бұтағында қара точка секіріп тұр дейді.
0: Талдың бұтағында?
1: Талдың бұтағында қара точка секіріп тұр. Бит.
0: Ох. Білмеймін. Мүмкін торғай шығар. Иә? Бұтақта кім секіреді? Торғайдан басқа.
1: Құрт бар. Шыбын шіркей бар.
0: Логикалық шығар мынау. Тағы да. Біздің логикамыз жұмыс істемейді тыңдармандар.
1: Жауабы типа басқа болу керек па дейді. Мен прямой қойып жатырмын ғой дейді Дәуір.
0: Ну да, Дәуір. Әрине басқа болу керек.
1: Стоит столб на столбе колпак, кто подойдет, тот будет рад деген. Мен прямой айтып отырмын дейді ғой.
0: Аянқау дәуір.
1: Дархан бұлай дейді. Гүлмира Дархан ашы, ашы жігіт екен. Отырасынан еңкейет, отырысынан еңкейет. Екі оқ тығасың, оқтайсың. Бұл басқа ғой, мылтықты бағын айтып отыр. Тағы міне Дарханнан келген жұмбақ. Жазда ысыйды, қыста үсейді, үнемі қашыйды.
0: Мәссаған.
1: Жуыну керек та. Жазда ысыйды, қыста үсейді, үнемі қашыйды дейді.
0: Мәссаған.
1: Шаш ба?
0: Сондай.
1: Мен көз алдыма елестетем ғой бірден. Диана визуализация кетті ғой. Жазды ысып кетеді, қыста үсейді. Қышып отырған адам елестетем.
0: Қышыйды дегенге бірден.
1: Шаш емес.
0: Қолмен басасың, ішінен бірдеңке шығады дейді. Мынау не? Қолмен басасың, одан кейін ішінен бірдеңке шығады дейді. Бұл современный нәрсе негізінде.
1: Агуша.
0: Сұмдығай. Жоқ. Кез келген нәрсе болуы мүмкін.
1: Ал табыңыздар, Дархан сұрап жатыр.
0: Мақсат айтады, құлақ или мұрын дейді.
1: Сдаетесь деп қояды, айтайын ба деп жатыр Дархан.
0: Дархан.
1: Дархан солай ма? Жазда ұсыйт, қыста ұсыйт, үнем қышыйт. Мұрын қыши ма? Мұрын шығар солай, е? Мұрын әлде құлақ.
0: Иә. Мақсат мұрын әлде құлақ дейді.
1: Мен көз алдында қышынып отырған еркек қой.
0: Сабай емес па, талдың бұтағында үкі дейді. Гүлмира.
1: Жадам.
0: Гүлмира айтады, саба дейді, үкі.
1: Қышитынам, қышынатын ба? Гүлмира. Что-то у вас не совпадает сексуальный якоря.
0: Талдың бұтағында дегенді. Сол туралы айтып отыр.
1: Иә, үкі ма? Жоқ, үкі емес шығар. Мәке дұрыс құлақ дейді Дархан сізге. Тамаша.
0: Жазда ысыйды, қыста үсейді деген мұрын ау дейді.
1: Иә, мұрын боп шықты.
0: Мұрын.
1: Ал ақмардан бізге жұмбақ кеп отыр. Оқалап тұрғыздым, сулап тұқтым. Болмайды ма осы жұмбақ? Болады.
0: Болады, неге болмайды?
1: Оқалап тұрғыздым, сулап тұқтым дейді.
0: Тура ба? Ине мен жіп па?
1: Иә?
0: Инеге тығатын жіп па? Сәлем қыздар, күлкіге қарқ қыласыздар да отырасыз ғой сіздер. Суырып алдым, солып қалды деген есіктің ілгіші мәкен крючок дейді. Жоқ толғанай, таппадыңыз сіз.
1: Почти дұрыс, уақытында шығарып үлгермеген дейді. Нені шығарып үлгермеген уақытында?
0: Қараңғы бөлме.
1: Диана, түсіндім. Айдостың бағана айтқаны үш сурет бар, картина үш сурет. Суға батып өлген қыз, аяғы ауыр қыз, күйген нан мағынасы.
0: Иә. Yeah.
1: Дұрыс, почти дұрыс уақытында шығарып үлгермеген. Түсіндің ба?
0: А, өз уақытында
1: шығарып үлгеру керек. Екі қабат болып қалмас еді. А, одан кейін
0: қызды құтқарса өліп қалмас еді.
1: Батудан. Кеткен, иә.
0: Одан кейін нанды
1: уақытында шығару керек.
0: Мәссаған. Вот это логика.
1: Сондығы, бәрінің мағынасы бір. 90% адамдар дүниеге келеді ғой уақытында.
0: Және де 90% осындай жұмбақтар жігіттер ойлап табады, енді түсіндік біз. Сондығы.
1: Менің деген екі жағым ауырып кетті ғой, басым ауырып кетті ма күле бергеннен.
0: Мана түсінбедім мен, Бауыржан. Қараңғы бөлме, ақ простыня, бір жарым сағат қандай рахат дейді. Жауабын айтыңыз, депті. Бауыржан, сіз бірінші бізге жауабын айтыңызшы, одан біз білеміз. Қараңғы бөлме, ақ простыня, бір жарым сағат қандай рахат?
1: Рахат, иә.
0: Бұм массаж? Бұм массаж деп ғой?
1: Спа?
0: Менің рахатым сол. Сілекей мақып кетті, массажды ойлап едім.
1: Мен бағанадан ағып тұрмын.
0: Кинотеатр дейтін ау. Кинотеатрда при чем тут ақ простыня?
1: Простыня ғой, кино көрсететін простыня ғой.
0: Құдай, а айтып отырмын ғой, совет үкіметінің адамдары ойлап тапқан мынадай жұмбақтар тиясыз. Көрдің ба? Кеттік, екінші сағатқа өтейік, тыңдармандар, болмайды мынау.
1: Жұмыртқа.

0: Weekly Life. Екінші бөлім.
1: Мына сіздің кардиганыңыздың алдын түймелерін
2: ағытып жіберу.
1: Ағытып жібердім деп тұр ма? Бүйтіп шешіп емес, жолып жібердім деп тұр.
2: Өмірде қазақтың есімдерінің өзі ғой, ләззат пен рахат.
1: Иә.
2: Түсінікті ғой барлығы. Таңымыз ләззат пен рахаттан басталу керек, тыңдармандар.
1: Иә.
2: 2 сағат содан кейін тұру мен жатудан жалғасады.
1: Иә, бағана айтты ғой, бір әйел сұрады, бір әйел жалайды.
2: Мен келе жатырмын.
1: Иә.
2: Ұйықтап жатырмын.
1: Бізге жату керек, жатсаң не істейсің? Сол махаббат баяғы. Ал Айдос тағы екінші жұмбақ жасырып отыр. Құрметті тыңдармандар, бағана үш сурет туралы айтты ғой, уақытында шығарып үлгермеген деп.
2: Иә.
1: Тағы бір. Бір жігіт пен қыз күнде бір алма бақтың жанында кездеседі екен.
2: Аха,
1: сол бақта бір шал қарауыл алма сұрасаң, қалай сұрасаң да жоқ дей береді екен.
2: Аха.
1: Сонда қыз, мені жақсы көрсең, алма әкеп бер дейді ана жігітке. Жігіт барып әкеп береді, сонда ол не деп айтты шалға?
2: Не деп?
1: Шалдың айтары тек қана жоқ, не деп айтты жігіт?
2: Шалдың айтатыны тек қана жоқ.
1: Жоқ. Сосын қыз айтты ғой, сен мені жақсы көрсең, сен маған алма алып келесің. Сөйтіп жігіт барды да алып келді. Не деп айтты ол шалға дейді?
2: Білмейді екен. Жауабы тек қана жоқ болса ол шалдың.
1: Бүйтем деген шығар.
2: Білмейміз ғой сол. Не деді екен?
1: Не деді екен?
2: Қиын.
1: Құрметті тыңдармандар. Жауабы да жақсы шығар, иә? Жақсы, яғни ұят.
2: Қыздар хулиганкалар қосылып жатыр. Индира Амантайқызы былай дейді. Қышыған жерді қасиды, қышымайды. Қысыған жерді қасиды, қышымайды. Не ал, жауабын табыңыздар ал. Қышыған жерді қасисың, бірақ қышымайды дейді. Мен білмедім, Мендира ханым.
1: Мен миым жетпей тұр. Ниндзя на ветке прыгает дейді Әсет Қарағандыдан. Бағана айтты ғой, талдың бұтағында қара точка секіріп жүр. Ниндзя на ветке дейді.
2: Иә, саған. Сіз барып ана PUBG-ңізді ойнай беріңіз барып.
1: Не по теме ғой ана жұмбақ.
2: Бүлпеш хулиганка не дейді, былай дейді. Бұндай эфирден кейін қалай жұмыс істеуге болады, қыздар? Надо чем-то другим заняться. Бурный фантазияны одан сайын қоздырып жіберіңдер ғой дейді.
1: Гүлмирама? Бүлпеш. А, бүлпеш па? Жауабы былай дейді, іші қызыл сырты қара, залда столдың үстінде қара. Ақмар, біз бағана оны жасырдық, сіз жоқ болдыңыз ғой.
2: Иә.
1: 40 минутқа кешіп келдіңіз. Жазалаймыз.
2: Вы наказаны.
1: Наказаны. В угол встать, я сказала, быстро.
2: Мақсат айтады, сүйегі жоқ бір мүше, көк тамырын қан толтырар. Бұлшық еті қатты, махаббатқа ол жауапты. Сүйегі жоқ бір мүше, көк тамырын қан толтырар. Бұлшық еті қатты, махаббатқа ол жауапты. Дүк-дүк, дүк-дүк, дүк-дүк. Деп ойлап отырмын мен енді, жүрек шығар.
1: Иә,
2: мақсат.
1: Иә. Ал былай бірден көз алдыңа басқа нәрсе елестетеді, иә? Әдемі көрінісі. Ұзын қылып көрсеттің ғой Дианы. Артынан келесің, тығасың да кетесің деген жұмбақты біз тапқанбыз Бақытжан мырза бағана.
2: Иә, дейді.
1: Апада біреу, атада жоқ, папада екеу, мамада жоқ дейді. Ол не? Апада біреу. Папада екеу, мамада жоқ дейді.
2: Индира, вы нас не исправляете, не надо. Бізге не жазады, соны айтамыз. Жоқ, бұл жұмбақ емес, я вас поправила. Сіздер қышимын дегенге айтып жатырмын. Қышымайды, қасыйды дейді. Бізге қалай жұмбақ береді, соны біз оқимыз.
1: Аяқ жоқ жүреді, қанаты жоқ ұшады, себепсіз жүгіреді. Құрғақ кіреді, дымқыл шығады, жылымен рахат сыйлайды дейді талғат. Аяғы жоқ жүреді, қанаты жоқ ұшады, себепсіз жүгіреді дейді. Себепсіз кім жүгіріп кетеді?
2: Себепсіз жүнді болған жүгіріп, біздің эфирден кейін себепсіз бәрі жүгіріп кетеді. Energy Life бағдарламасының тыңдармандары ол.
1: Екінші сұрақ, құрғақ кіреді, дымқыл шығады, жылымен рахат сыйлайды дейді.
2: Құрғақ кіреді,
1: дымқыл шығады, жылымен рахат сыйлайды.
2: Баня? Мен түсіме түнімен баня кірді.
1: Шын?
2: Иә?
1: Монша шығар. Талғат монша ма?
2: Монша ма? Сәлеметсіздер ме қыздар? Жұмбақ. Салбыратып саласың, тамшылатып аласың. Жауабы не? 72-12 жіберді де өшіріп тастады. Ау, ой білін дейді Ахмар. Я бізмен солай, Ахмарушка. Хотел сказать язык, но махабатқа жауап деген бір түрлі екен. Я тіл жауапты.
3: Тіл дима?
2: Тіл дейді.
3: Чайный пакетик дейді Гүлмира. Чайный пакетик? Жоқ, Гүлмирочка, чайный пакетик емес жауабы.
2: Тіл деп жатыр мына жерде. Бұл кондер шығар себебі себеміз ұшады деген жұбақ. Себепсіз дегенде. А, себепсіз ұшады, білмеймін. Қайсы кондер ма?
3: Ерсұлтан бағанаға алма туралы жұмбаққа былай дейді.
2: Аха.
3: Алма берме маған деген шығар дейді. Сосын жоқ деп берді. Апада, папада, мамада деген әріпі. Көрдің ба?
2: Иә.
3: Алма берме маған дейді. Жоқ дейді, ана береді алманы.
2: Солай ма? Айтыңызшы жауап солай ма?
3: Ерсұлтан жауап беріп жатыр.
2: Керемет, керемет, жақсы. Ахмар бізге сұрақ, ой, жұмбақ жасырып жатыр, бірақ дегенмен бұл жай ғана жұмбақ. Бізге 18 плюс жұмбақтар керек. Ахмар, әйтпесе эфир қысықты болу керек. Біз мына жерде мектеп оқушылары отырған жоқпыз ғой. Таңертең 4 аяқ, түсте 2 аяқ, кешке 3 аяқ. Бала еңбектейді, одан кейін өзі жүреді, одан кейін шал болған кезде несімен жүреді, ана таяғымен жүреді.
3: Әрине.
2: Бізге 18 плюс қызық керек.
3: Ерке Бұлан, Ерке Бұлан қосылып жатыр. Ерке Бұлан, сіз ба Инстаграмда Еркоша деген? Маған айтыңызшы соны.
2: Саған хабарласып жүрген ба?
3: Иә. Жазды. Мясо это ты деп жазып қойған ғой маған.
2: Диана, у тебя шикарное мясо. Соңғы кезде вообще мясо. Иә, мен
3: дейді. Мен дейді.
2: Сенің етің вообще.
3: Ерке Бұлан. Бұл деген жаман сөз.
2: Келді бізге.
3: Come on. Мәди.
2: Мәди.
3: Мәди.
2: Тақырып жұмбақтар ма? Мәди жай ғана жұмбақтар емес. Бізде басқа жұмбақтар. 18 плюс жұмбақтар.
3: Ерекке
2: болсын деген.
3: Тапты. Құдықтан алынып жатқан шелек пен су дейді. Өте дұрыс айттыңыз. Бағанағы жұмбаққа салбыратып саласың, тамшылатып аласың деді ғой. Құдықтан су алатын шелек. Дұрыс тапты.
2: Күшті, я қандай.
3: Салбыратып саласың, тамшылатып аласың.
2: Мәм.
3: Жауабын тапты бізде. Ереке! Құдықтан алынып жатқан су дейді шелекпен.
2: Баддалғазы қайдасың?
3: Баддалғазы барынан қалды ғой.
2: Иә, күшті эфирден қалды.
3: Мақсат, мынандай жұмбақ.
2: П әрпі дейді. Аха. Қандай?
3: П деп бәрі жазып жатыр, ол не туралы?
2: Иә.
3: Сіздер уақытылы жазыңыздар.
2: Апада біреу, атада ол жоқ, папада екеу, мамада
3: бәсе, п-әрпі деді бәрі, иә.
2: П-әрпі деді.
3: Тесікке саласың, көңіл күй аласың дейді Мақсат.
2: Иә, келісем.
3: Тесікке саласың, көңіл күй аласың. Жауабы қандай, тыңдармандар?
2: Далада жасыл дейді. Иә, жүрек дейді, яғни бағана. Далада жасыл, базарда қара, үйде қызыл дейді. 18 плюс па, қана? Бізге мынандай мектептен алмай қойыңыздаршы, бізге нормальный жұмбақ жасырып керек. Жай ғана жұмбақтар емес. Ал Дарханнан күшті-күшті келеді. Жоқ, мұрын емес, құлақ дейді бағана. Үсітін нәрсе, қышитын нәрсе. Екі қолымды алып, аяғымның арасына саламын. Мен 5 минут терлеп, содан кейін рахаттанамын дейді алтауыңыздар.
3: Мәссаған.
2: Дарханның миы тура мен миым сияқты дейді екен. Екі қолымды алып, аяғымның ортасына саламын. Мен 5 минут терлеп, содан кейін рахаттанамын дейді.
3: Мәссаған.
2: Тауып көріңіздер.
3: Ал, табыңыздар енді, бұл не екен?
2: Иә. 5 минут. Нормально 5 минут. Аз емес па случайно? Бұл көзілдір шығар, далада жасыл деген дейді. Алмас дейді, білмеймін, кім білсін. Қай жұмбақ? Далада жасыл, базарда қара, үйде қызыл деген жұмбақ айтам, қана. Жауап нормальны ма? Жақсы ма жауабы? Қабылдадым дейді, бұл 16 плюс. Нені қабылдадыңыз, Мәди? Бізді қабылдайсы ба? Принимайте нас такими, какие мы есть. Ахмар, хорошо дейді, жақсы, Ахмар. Ал табыңыздар. 5 минут аяқтың ортасына салып дедім, не деді? Қазір оқимыз қайтадан. Екі қолыма алып, екі қолымды алып, аяғымның арасына саламын. Мен 5 минут терлеп, содан кейін рахаттанамын дейді. Дәке. Норм жұмбақ. А, жақсы. бәрі интернетте отыр ғой қазір жұмбақ қарап дейді Бақытжан Барса.
3: Бәсе.
2: Бәсе, мен ойлап қоямын, не істеп отырсыр, қайдан табасыр, не деген тапқырлық мынау. Жігіттер мен қыздарда орша жазбаңыздар, өтініш, мен оқымай отырмын. Мына жақта ерке, ерке бұлан орша жазыпты, оқымаймын.
3: Ахмарды орыс тілінде жазыпты, вафлистка деген кім? Сен білесің ба ондайды?
2: Вафлистка?
3: Вафли
2: пісіретін шығар.
3: Вафлистка.
2: А что это?
3: Вафлистка?
2: Какое слово?
3: Ахмар.
2: Хулиган.
3: Хулиган.
2: Черный списка кіргіші қара тізімге кетсін.
3: Назекасына кетсін.
2: Жаман нәрсе жазатындар бірден кетесіндер.
3: Айдын велосипед дейді.
2: Велосипед?
3: Иә. Аяқтың ортасына саласың, одан кейін 5 минут айдайсың, рахаттанасың дейді. Велосипед ба?
2: Солай ғой, иә.
3: Иә, солай.
2: Бойым жетпеген кезде ортасына тығады ғой.
3: Екі қолды алып дегенің жауап велосипед дейді Бақытжан Мырза. Қалайсыңдар қыздар, не болып кетті? Секси жұмбақтар ма бүгін ұялып отырмын дейді Алжас. Олжас, ұялмаңыз. Асқарбек Олжас. Бұл жай ғана қарапайым жұмбақтар, бірақ сіздердің ойларыңыз жаман. Кешіріңіздер дейді Ахмар. Жарайды, кешіреміз бе Дианы, жазалаймыз ба? Дианы кім жазалаймыз? Нұрбақа жет алмай қаласыз.
2: Нұрболат Мырза бүгін хулиган болып отыр ғой. Бізді тығып алдым, бозартып, суырып алдым, қызартып дейді. Тығып алдым, бозартып, суырып алдым, қызартып.
3: Білмейміз, Нұрболат Мырза. Айтыңызшы. Табыңыздар.
2: Бауыржан бұл жұмбақ болды. Артынан кеп тыға салатын, бәрі тыққысы келеді әйтеуір артынан кеп.
3: Сосын рахаттан кетіп қалғысы келе ма? Рустам жазып жатыр бізге 23-23. Жаман ойлар мазалайды мені. Рустам 99.9 адамдардың ойы барлығы сол. Біз отырғанда осындаймыз өзіміз.
2: Иә. Тесікке саласың, көңілге аласың. Сонымен не болды жауабы дейді? Ешкім таппады сіздің жауап мақсат.
3: Иә.
2: Тесікке саласың, көңілге аласың. Жауабы бар оның дейді. Жаман ойлағанның өзі жаман дейді.
3: Мақсат. Ах, Мақсат. Мен сен күлгеніңнен күлемін. Дархан былай дейді. Айдын дұрыс, яғни велосипед.
2: Иә.
3: Иә, терлеп кетесің ғой.
2: Арбуз емес па, қызартып дейді. Ойбай, арбузды қайда тығып аласыз? Одан бозартып, суырып аласыз. Тығып алдым, бозартып, суырып алдым, қызартып. Қарбуз емес па дейді. Нұрболат Мырза қарбыз.
3: Менің бар ғой визуализациям сұмдық болып жатыр ғой қазір.
2: Фантазия көздің алдында жүгіріп жүр ма былай?
3: Неше түрлі суреттер. Интернет расымен де қараса болады, мен болса миым қатып ойлап отырсам дейді. Иә, сол қатқан дұрыс қой. Гонконгский вафли бізде сатылады дейді. Түсінбедім, Мәди. Айтыңыз бізге, Диана екеуміз түсінбей отырмыз. Мәди, сізбен рилс түсірейікші. Май қызметкерлермен сәлеметсіздер ме дейді. Алмас 0055. Саламатсыздар ма? Эфирден кейін Бақытжан Мырза, ондайды айтпаймыз. Адамдар үлкен ғой, өздері барлығын біледі. Сәлем қыздар, жауы ине мен жіп дейді.
2: Ине мен жіп деп маған да жазып жіберіпті, бірақ түк қатысы жоқ ау ине мен жіптің.
3: Тесікке саласын наушник қой дейді Айбек.
2: Қандай тесікке? Құлақтың ба?
3: Иә. А ты в какой тесік хотела?
2: Мұрын. Мұрында да тесік бар.
3: Көздің тесігі бар, білесің
2: бе? Иә, бүкіл жерде тесік бар бізде адамдарда.
3: Форы тесік.
2: Аха.
3: Дұрыс қой деймін, иә?
2: Дұрыс шығар.
3: Аха.
2: Құлаққап, яғни, иә, тыңдармандар, солай ма?
3: Иә. Әзі көрдім. Өлтіреді ғой анау велосипед, ондай велосипед. Көңіл күй аласың наушниктен дейді. Иә, келісемін. Диана, сізбен логикамыз ұқсас дейді Дархан. Яғни логика жоқ па сіздерде?
2: Мүлдем жаман ойлай алмаймыз ба? Немесе керісінше тек қана жаман ойлаймыз ба?
3: Мәди былай дейді, бүкіл әлем тесік дейді.
2: Болат Мырза жауабын жазды. Тығып алдым, бозартып, суырып алдым, қызартып. Таппады ма ешкім?
3: Ешкім таппады.
2: Тыңдармандар, тағы қайталайым. Тығып алдым, бозартып, суырып алдым, қызартып. Дейді Нұрболат Мырзаның керемет жұмбағы.
1: түсініп отырсың, я сен
2: жауабын көріп отырсың. Мен жауабын енді көрдім, я.
1: Я. Енді орнына түсті ма бәрі?
2: Енді бәрі, я, логично екен.
1: Логично екен ба?
2: Ойлансаңдар.
1: Ой жоқ қой, ой қабілет. Ойлау қабілет жоқ қой.
2: Пышақ па дейді, жоқ.
1: Ешкімде көрдің ба, Диана? Ешкімде ойлау қабілет жоқ қой, бізді тыңдап отырған екеумізді де. Бірден фантазия кетті қой. Қалай бар, солай көреміз дейді Дархан. Иә, сондайсыздар сіздер. Мә, мында қандай олар келіп кетті, масқара, не көп тес көп дейін ғой дейді Айдын Мырза. Жақсы, менен бір жұмбақ. Алмас Мырза, 18 плюс 11 болды жатайық, жүнге жүнді тақайық.
2: Сұмдығы.
1: Қазір лазерная эпиляция бар ғой.
2: Ай-ай-ай.
1: 11 болды жатайық, жүнге жүнді тақайық дейді.
2: Аяқ қой.
1: Ух,
2: аяқ. Да? Тыңдармандар,
1: не могу тебе.
2: Жігіттердің аяқтары.
1: А, солай ма?
2: Иә. Жүн-жүн ғой аяқтары. Деп ойлаймын, енді білмеймін. Аяққа аяқта қалып жатады ғой бір-біріне. Күнде салбырап тұрады, түнде тесік іздейді дейді. Ол бізде ключ. Ой, күршек. Жаңа айтты ғой бізде бұны. Крючок деп айтты.
1: Мен айтамын да, крючокты күршек дейді.
2: Иә.
1: Қалай, иә? Жаңа сөздер шығады бұл өмірде.
2: Аузына кіріп шығып тұрады, рахат сыйлайды. Бес әріптен тұрады, басы қы, аяғы қы дейді. Аузына кіріп шығып тұрады, рахат сыйлайды.
1: Өзіне ма? Рахат сыйлайды. Біреуге ма?
2: Өзіне.
1: Өзіне.
2: Әркім өз-өзіне сыйлайды рахат. Аузына кіріп шығады,
1: қасық
2: тұрады. Ой, мама. Көзбен кірпік дейді.
1: Кірпік. Айдын да сөйтіп айтты, кірпік деп.
2: Бір-біріне үйкеледі ғой көзіме. Қасық дейді.
1: Кірпіктер жүнге жүн.
2: Жүнге жүнді тақау жоп. Көз кірпік емес па дейді Аро. Дәрігер ханым, рахмет. Дұрыс таптыңыздар. Бізді үндемей тыңдайтын қыздар.
1: Көп.
2: Өте көп.
1: Қозып кеттім ма қыздар. Шыдай алмай. Қыздар сондай біздің.
2: Айбек қосылып жатыр. Қайырлы күн қыздар. Белі бүкір, алысқа түкір. Ол не дейді? Айбек, қош айналайын. Бесінші кластың жұмбағын жат бізге айтпай.
1: Чупа-чупс дейді ма дейді. Чупа-чупс.
2: Чупа-чупс дейді. Бізге жазып отырған тағы бір тыңдарман. Салбырақ. Ол жұмбақ болды бізде.
1: Аяқ еркек деп Талғат күлкіден өліп жатыр. Ужас, өлдім ғой қыздар дейді.
2: Мен кірпік деп ойламадым. Мен ойладым, аяқ пен аяқ жатады.
1: Иә.
2: Құшақтас бір-бірімен, жүн-жүн. Қанаты бар ұшпайды, қан сорады шықпайды дейді. Қанаты бар ұшпайды, қан сорады шықпайды.
1: Мен шаршадым. Мен шаршы кеттім де, мен.
2: Мен күлгеннен шаршы кеттім.
1: Жағым ауырып кетті, ауызым ауырып кетті.
2: Бізге өлең тыңдауға бола ма, кеттік шәнтің бәріп
1: бажы.

0: Қайтадан эфир ма? Қайтадан күлеміз ба? Қайтадан қозамыз ба? Алмас мырза былай дейді Диана. Нағыз позитивті көңіл күй. Осы бүгінгі эфир жарды дейді.
1: Ішіне кіргенде ыстық болады, шыққанда су болады. Ол не дейді Руслан?
0: Қалай да?
1: Сәлем қыздар дейді. Ішіне кіргенде ыстық болады, шыққанда су болады.
0: Монша?
1: Баня?
0: Білмеймін не екенін. Бірақ басқасы деп ойлайым. Негізі. Дәуір былай дейді. Не?
1: Айта бер, айта бер.
0: Бірдеңе
1: бұзық олай мен.
0: Бұзықтық ба? Алдын ала оқып ал. Тұрады, тұрса бәрін қырады дейді Дәуір. Тұрады, тұрса бәрін қырады. Не ол? Естідің ба? Тұрады, тұрса бәрін қырады.
1: Білмедім. Мима кіріп шығып отырған жоқ. Тұрады, тұрса бәрін қырады.
0: Яғни мистеп тұрған жоқ болды. Бір ғана көз алдындағы сурет
1: блок тұр ғой, менде блок. Эррор болып жатыр мен. Ханым көрсе ол тұрады, бәрі тұрады туралай тұр. Ханым көрсе ол тұрады, әлсіз емес, спортшы да емес, денесінде тестостерон ойнайды. Кім екен ол дейді?
0: Сіздер заманауи жұмбақтар кетті ғой.
1: Ойдан шығарған жұмбақтар ғой. Су болады дейді. Су болады, Гүлмира. Не туралы су болады?
0: Бағана ішіне кірсең ыстық болады, шықсаң су боласың. Тұрады, тұрса бәрін қырады. Бритва шығар, бәрін қырады.
1: Иә.
0: Дейді Алмас.
1: Мүмкін.
0: Мүмкін. Солай ма? Дәуір жазыңыз жауабын.
1: Соны айтамын.
0: Қызымның балабақшасында отырмын, қоштасып жатырмыз, бірақ құлағым сіздерде дейді.
1: Чайный пакетик болмады ол, Гүлмирочка, чайный пакетик емес. Ол не болып шықты?
0: Қандай?
1: Қазық деппін ғой. Бірденкенің ішінен фляг пен су алды ма? Не деді бірденке болды ғой бір? Соны айтып жатыр, чайный пакетик болды ма дейді. Жоқ, чайный пакетик емес ол. Ол
0: шелекпен су алған кезде.
1: Шелекпен су алу.
0: Иә, астыға түсіріп шелекпен су алады ғой. Әр нәрсенің тұрып тұрған жақсы ғой қыздар, әрине қалжын дейді Дархан мырза. Иә, тұрып тұрайық барлығымыз бұл өмірде. Тіке, тіке болсын барлығы. Сәлем, сұрақ осында ма? Иә, осында. 0514 Беку. Қазмұнайгазда жұмыс жасайсың ба, Беку?
1: Нұрболат мырзаның жұмбағын ешкім таппады. Қығып алдым бозартып, суырып алдым қызартып.
0: Соны таппадық.
1: Таппады ешкім. Айтыңыздар.
0: Әдемі жұмбақ екен.
1: Өте әдемі. Тығып алдым бозартып, суырып алдым қызартып.
0: Және де келесі тағы бір жұмбақ бар. Айдын өзі шайға жақын қыз екен. Айтыңызшы, бұл 18 плюс. Жұмбақ емес, бұл Гүлмираға айтып отыр ғой. Өзі шайға жақын қыз екен.
1: Иә.
0: Айтыңызшы 18 плюс деп. Жоқ, 18 плюс болғанда 18 плюс емес қой, түбі.
1: Түбі. Мақсат бізге міне жұмбағының жауабын жіберді. Бірақ ешкім тапқан жоқ. Ханым көрсе ол тұрады, әлсіз емес, спортшы да емес, денесінде тестостерон ойнайды. Кім екен ол дейді? Өз ойлап тапқан ау мақсат шамасын. Джентльмен екен жауап.
0: Джентльмен.
1: Біз ойлағандай емес.
0: Құлақтан наушник, өзімен өзім күліп отырым, жан жағымдағы адамдар қарап қояды, маған ауышпа деп отқан шығар дейді. Бақытжан мырза қызының балабақшасында қоштасуда отыр. Тыңдап. Былай дейді Беку, қараңғыда іздейді, таба алмаса қолмен сипалайды дейді.
1: Мен білем. Выключатель.
0: Дұрыс айтасыз.
1: Иә?
0: Иә.
1: Сол.
0: Адам өзі ұстай ма дейді? Өзі сипалай ма?
1: Марат айтады, сізде де бар, менде де бар, кіндіктің астында бірінші әрібі қы.
0: Тағы?
1: Сізде де бар, менде де бар, кіндіктің астында бірінші әрібі қы.
0: Кіндіктің астында қы. Қы. кыратын жер.
1: Что бы это могло бы
0: быть?
1: Дейді.
0: Жауап ойлап тауып бергеніне рахмет Айдосқа дейді.
1: Куық дейді Толғанай. Марат, дұрыс па?
0: Куық. Куық. Іште ғой куық.
1: Ерке бұлан қалтама дейді.
0: Ол мүше ғой, адам мүшесі ғой куық.
1: Мара, айтыңыз, дұрыс дейді куық. Толғанай тапты. Жарайсың, Толғанай. Қарпынен басталатын, сенде де бар, менде де бар. Қарпынен басталады, кіндіктің төмен жағында орналасқан қуық.
0: Қуық.
1: Тамаша. Қарын дейді біреулер.
0: Аха. Шалға баратта алма алсам айып, айып етпейсіз ба деген шал жоқ дейді ғой. А, алма туралы дияны бағана айтты ғой. Шалға барғанда былай дейді, шалға барады. Алма алсам айып етпейсіз бе деп айтады екен. Жоқ деп айтады. Болды, алманы алып та кетеді.
1: Супер. Ана кісінің де жауабы жақсы, мына кісінің де жауабы жақсы, иә?
0: Иә.
1: Өте әдемі жауаптар.
0: А, жұмбақ, кемпір қашан қыз болады? Уже ешқашан. Кемпір қашан қыз болады?
1: Өмір бақи қыз ғой кемпір. Қандай мағынада ол? Итак, қыз емес қой ол, еркек емес қой. Логично, логично.
0: Не ғұрлым көп сұрсаң, со ғұрлым кішірейет дейді. Жоқ, ол чупа-чупс қой?
1: Чупа-чупс, немесе балмұздақ.
0: Иә, немесе балмұздақ, иә. Басқаша қой керек, Беку. Не ғұрлым көп сұрсаң, со ғұрлым үлкейет деп.
1: Иә. Төркінге барғанда қыз болады дейді. Окс.
0: Мама, сіздер енді сіздер қатырасыздар бір ғой.
1: Шал кеткенде ма дейді Ерке болған. Шал бар кезде немене ол қыз болмай, еркек болып жүре ма үйде?
0: Иә. Күрегі қашан өріп болады дейді.
1: Жұмбақ мықты дейді.
0: Ойбай,
1: мен қолымнан планшет
0: қатыр, сындыр, әкеңнің үйінде отырсың ғой.
1: 38-55 жұмбақтар мықты. Мықты, сіз бізге WhatsApp-қа хабарласпаңызшы, өтініш.
0: Дұрыс, төркінге барғанда дейді Асеке. Тамаша күшті жұмбақ екен. Екіншісінің жауабы қой дейді. Қой?
1: Насчет чего қой? Қоймайым.
0: А, Гүлнара Любековна, кішкене ғана бойы бар, айналдыра киген тоны бар. Қой дейді. Түсінікті.
1: Окей.
0: Сөмен, бір жұмбақ қана табылмады, е?
1: Иә.
0: Қыздар жіберетін, анисте жіберетін.
1: А, Нұрболат Мұрзаның жауабы табылмады. Үй, Болат Мұрза, немене өшіріп тұрсыз? Тығып алдым, бозартып, суырып алдым, қызартып. Табыңыздар.
0: Осыны ғана табайық, сонымен ақырында баяқтаймыз.
1: Иә.
0: Мясо на сковороде дейді?
1: Тығып алдым, бозартып, суырып алдым, қызартып.
0: Ет дейді. Қазанға піскен ет.
1: No.
0: No?
1: No.
0: No. А, сен
1: наоборот, қызартып, суырып алдым деп тұр ғой.
0: Аха.
1: Тығып алдым, бозартып, суырып алдым, қызартып. Тыңдармандар. Вилка дейді, жоқ. Ине ма дейді. Қайдағы ине ерке бұл?
0: Қызартып.
1: Мына тыңдарман не жазып жатыр? Мен қарашы, мына тыңдарман.
0: Не дейді?
1: Оның үстіндегісін оқыш. Мына Бауыржан, сіз бар ғой, мен оқып қойсам қайтесіз эфирде? Сіз өте әдепсіз екесіз. Нөміріңізді айтайыншы, 530-21. Бауыржан.
0: Иә, тәрбиелі болайық десең, иә, Диана, осында әңгімені бастап өзің.
1: Шприц дейді әзі. Жоқ. Жоқ.
0: Судан шығады, судан қорқады дейді Әсет. Судан шығады, судан қорқады.
1: Пышақпен қарбыз дейді Айжаночка. Жоқ, Айжаночка.
0: Тығып алдым, бозартып, жауабы шам дейді.
1: No.
0: No.
1: No.
0: No, no, no, дейді Әсеке.
1: No, no, no. Бүгін Нұрболат Мырза өмірі бізге тақырыпқа күнде амансат, бірақ тақырып қойып оспайтын, бүгін қолы бос екен. Тығып алдым, бозартып, суырып алдым, қызартып. Тыңдармандар, логикаларыңызды қосыңыздар.
0: Анелдің күлкісі прямо заразительно дейді Дархан. Мен көз жасым ағып, мен жылап отырмын, мына жерде шым бар ғой, басым, жағым ауырып. Пучит болып жатырмыз мына жерде қазір. Не ғұрлым тез қозғалсаң, сол ғұрлым қатты аңғылдайды дейді. Я не могу. Я сдаюсь, кетті мен.
1: Сомдығы. кошмар, я бергим келе берет. Сындыгы. Окуп жибересиздер ме жообу?
0: Окуй дияна күчтүү экен анау жумбак тыңдаңыздар.
1: Жок, болмайды мына.
0: Болмай ма?
1: Тыма деп сиз мынау.
0: Беруге болмай ма? Жаксы кеттик. Неғұрлым тез қозғалсаң, соғұрлым қатты аңылдайды дейді.
1: Темекі ма дейді? Гүлмерочка жоқ темекі емес.
0: Шоқ. Темекі деп ауыздан қызарып шығады дейді Беку.
1: No.
0: Өте қызық. Дрель ма дейді?
1: Жоқ. Шақпай тұрбыз Айжаночка жоқ.
0: Мәс.
1: Ине ма дейді? Қайдағы ине? Вилка дейді біреу.
0: Әсет темір дейді.
1: Дұрыс айтады. Темір.
0: Темір Әсет Қарағандыдан темір деді.
1: Ура, отқа салған темір тыңдармандар жауабы. Тығып алдым, бозартып, суырып алдым, қызартып.
0: Күшті еус, жұмбақтар.
1: Дұрыс қой, е?
0: Әдемі, әдемі жұмбақтар.
1: Кроват дейді бөпеш.
0: Айдосты жазыпты, 2 минут бұрын темірді отқа салып балқытқан шығар дейді. Дұрыс, Чукаго, Бделе.
1: Угол дейді. Угольдің жауабы да ұнайды әрине, бірақ ол бозармайды ғой.
0: Иә, рахмет қыздар. Бүгін қоздыру FM болды. Күндеріңіз сәтті болғай, сау болыңыздар. Бүгін бірдеңен бүлдіру керек болды ғой дейді дәуір. Дәуір қазір сау бол деп алады да қайтадан қайтып келеді бізге. Ылғи сөйтеді бұл жігіт. Қайырлы күн, Азамат ұстаз эфирде. Әзеке, сіз қызық таң қалдыңыз ғой құдай. Бір жарым сағат болды ғой, өліп күліп бір болып жатыр мына жерде. Мәссаған темір ме? Иә, дәл солай алмас темір екен. Суырып алдым. Солып қалды. Тапқан болатынбыз е, ол жіп қой деймін.
1: Иә.
0: Пышақ ол тығып алдым, бозартып, сұрып алдым, қызартып алып, пышақ қой. Жоқ, олай емес. Ана екінші қыз кім дейді? Жаңадан келген қыз ба, аты кім екен? Иә, Олжас, бір жарым жыл болды ғой эфирде жүргеніме. Менің есімім Анель Алиасқар.
1: Олжас, сіздің жайма?
0: Сол себепті осында эфирлер бізде бар.
1: Олжас өзі новинке ғой. Мен ешқашан бізде эфирде Олжас деген есім естімеппін.
0: Бір жарым жыл болды мен жүргеніме. А так 13-ші жылдан бастап Диана екеуміз эфирдеміз. Қанша 13 жыл болды ма биыл?
1: Тут новинке только вы. Болды ма?
0: 4 аяғы бар жылдамайды.
1: Я 13-12 жыл болып қалды бірге жұмыс дегенімізге.
0: 13-ші жылдан бері. Сен 12-ші жылдан бері істеп келе жатсың. Мен 13-ші жылы келдім телеарнаға сөйтіп екеуміз жүрміз.
1: Иә.
0: Не болып жатыр, тығу шығару дейді Азамат ұстаз. Ой, неше түрлі қызық болды ғой, жұмбақ жасырып жатырмыз. Иә, дрель жауабы. Неғұрлым тез қозғалсаң, соғұрлым қатты ыңылдайды дейді. Дрель екен. Дұрыс дейді, дрель. Тамаша, жақсы. Ай, қыздар, қандай күшті эфир, зажигалки, топ қыздар, шоқ қыздар, от қыздар деп жазып жатқан.
1: Масқара хат өте көп тыңдармандар.
0: Үлкен рахмет, Марат Мырза. Біз мені қуантатыны бүгін қыздар көп қосылды.
1: Өте көп қыздар.
0: Қыздар барлығы қосылып жазып жатыр бізге.
1: Дәрігер қыздар көп екен бізде, ақ халатты жандар бізге жазып жатыр.
0: Халатты қыздар ай.
1: Иә.
0: Бұрыннан тыңдаймын мен, Анельді де танимын ғой жақсы дейді. Көп болды тыңдамағаны ма, Диана мені ұмытып қалыпты дейді Олжас. Еске түсіреміз, жазып тұрыңыз, сонда еске түсіреді сізді. Құдая, жүз деген хат келді Диана. Теперь нужен день истории 18+, дейді.
1: Иә. Всегда хотел узнать дейді. Ғани Оспанали, қайтесіз сіз?
0: Нені
1: қайтесіз? Өсек тасып жүрмей, жігіт жігіт болсын да, не істейсіз ондай қызық әңгімені қуып артынан?
0: Кім
1: не, қайда кетті, не істеп жүр, не үшін, кім жазып жатқан? Қайтесіздер, жігіттер? Қыздар сұраса бір сәрі, сондай сұрақ бізге?
0: Қандай сұрақ?
1: Сондай.
0: Сондай.
1: Интерес қуатын. Мен жігіттер түсін алмаймын. Неге? Сіздер сөйтесіздер. Жұмбақ, сәлемдеме құттықтау, соңғы хаттарыңызды жазыңыздар, 15 ақ минут қалды жаным екемізде.
0: Мына жерде Беку тағы да бір жұмбақ жасырып жатыр. Қыздар ұзын болғанын жақсы көреді, бірақ тым үлкені сыймай қалады дейді.
1: Қыздар жақсы көре ма?
0: Қыздар ұзын болғанын жақсы көреді, ұзын болғанын, бірақ тым үлкені сыймай қалады. Менде тағы бір күшті жұмбақ бар еді.
1: Айтшы.
0: Қыздардың тесігін қанатып, тықсаң рахаттанады. Сондай бір жұмбақ.
1: Мәссаған.
0: Қыздарда тесік, бұл тесік басында жоқ. Тесік жасайсың, қанатып, одан кейін.
1: Мен білем жауабын.
0: Білесің ба?
1: Білем.
0: Айтпа. Табыңыздар сіздер. кыздардын тесигин канатат, сосун
1: ул одан лаззат алат, э?
0: Лаззат алат.
1: Өмүр бакый. Тапты мине, Эрке Булан тапты, тагы бир Эрке Булан гани,
0: тагы бир.
1: Кулак сырга.
0: Дұрыс,
1: сырга, э? Сырганын тесиги.
0: Арайлым сурап жатыр. Азамат устаз дейди. Кандай устаз экен? Мектептеги устаз ба дейди? Бала бакчада устаз. Спортсмен, э? Бала бакчада спорт.
1: Я дене шынықтыру ағай.
0: Кулак Серги дейді, тамаша, Талғат та жауап, тесігін ужас дейді Талғат. Талғат шок, шокты болып отыр менен. Демек көп қыздар тыңдайтын, білетін болдық осы тақырыптың арқасында дейді Алмас. Иә, бұл құлақты теседі ғой дала кезінде, бала кезінде сырға ғой. Иә, дәл солай. Бала кезінде,
1: бала кезінде кімнің құлағын қалай тесті?
0: Менің мамам менің құлағымды сығанның инесі бар ғой, мынандай дәу. Сонымен тесіп жіберді ғой, аяқ асты. Давай сен құлағын тесейік, деді де, тесіп жіберді менің мамам. Әлі сол тесікпен жүрім ғой.
1: Мен
0: рахаттан.
1: Папам екеміз Талдықорғанға бардық, менің тетемнің үйіне қонаққа, екеміз ғана. Сосын бір кезде папам бажас еке отыр, және де менің анамның сіңілісі сосын мен түрме қаратты. Так, саған бірденке жетіспейді, саған сырға жетіспейді деді. В смысле дедім? Давай құлағың тесік сенің деді.
0: Сен неше десің ол кезде?
1: Мен ол кезде шамамен, білмеймін, сүретім бар менің. Кішкентаймын мен, 4-ші сынып қой деп, бастауыш бітірген кез.
0: 9-10.
1: Шашымнандай бобкары.
0: Иә.
1: Чолка. Мен құлағыма қарап отырып, бірденке бүлдірек деп отырып, біліп отырмын мен. Давай сен құлағың тесік. Так. Алдыда папам бір жағынан, жаңағы папамның бажасы, мен дядям екеуі алдыда, екеуін қолына не берді, күріш. Со күрішпен уқалаңдыр деді құлағын. Ұзақ уақыт екеуі екі құлағымды уқалап отырды. Сосын тетем келді, анау ине бар ғой.
0: Иә.
1: Соны алды, обрабатывать етті де, тақ еткізіп құлағым тесе салды, ойлашы.
0: Саған. Кішкентай енемен ба?
1: Иә. Сосын барды да жіп салды. И біз папам екеуміз неге екен білмеймін, сол Талдықорғанға барып жүріп, Талдықорғанда мамамның сіңілісінің үйінде құлағым тестірдік. Солай сырға сатып алды, алтын сырға сатып берді құлағыма. Бірден сол сырғаны тағып,
0: сол әлі тесікпен жүрсің.
1: Қайттым.
0: Сол тесіктен бері әлі жүрсің.
1: Ойлашы, соны еске алмаппыз біз. Сол тесікпен жүрміз. Әйтеуір біреудің үйінде біреу тескен екен ғой. Сені анаң тескен. Мені мамамның рұқсатынсыз, менің мамамның сіңілісі тескен.
0: Масқара. Арайлым былай дедім, Диана. Күліп отырмын ғой сол үшін. Имам имам ұстаздар ма деп қалса.
1: Кімді? Бізді ма?
0: Азамат ұстаз деп.
1: Қандай ұстаз сөйтем, ол иман екен.
0: Имам емес. Имам ұстаздар ма деп қалсам.
1: Қойшы ұстаз демекші енді ол жігітті.
0: Спортсмен дейміз ба?
1: Иә. Құдай, ұстаз деп әлде қандай қылдым. Азамат физрук дейікші әйтпесе. Бәрі сөйтіп ойлап жатыр.
0: Азамат жауап қайтарып жатыр. Арайлым, сізге қандай ұстаз керек?
1: Азамат.
0: Әлі сол тесікпен жүрмін ғой деген қалай кетті.
1: Енді бітеліп қалған жоқ қой, дұрыс қой сол тесік.
0: Кімде тесік жоқ? Бітелсе кайф бар еді.
1: Басқа тесетін ба? Имам деген ұстаз ғой сол дейді.
0: Диана, сені бұл хороший кекс.
1: Очень хороший. Хороший день, ребята, хороший. Ән тыңдаймыз деп жатыр.
0: Онлайн трансляция бар ма?
1: Жоқ.
0: Өкінішке орай, жоқ.
2: Energy FM-де жарнама. Болашағыңды бүгіннен баста. Шынайы мақсатқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: Алтын дармандар, ары карай жалғастырамыз. Азгантай гана уақыт қалды. Мына жақта сіздерді барлықтарыңызда азамат ән айтады, сонда имам ән айта ма? Бізге хабарласып.
1: Айтатын шығар имамдар.
0: Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме, қалайсыздар? Мә, тыңдап отырмын ғой. Азамат ұстаз дегенге мен ойлаушы едім, имам деп дейді. Барлығы солай ойлаған. Гүлмира да солай ойлаған, ойлаш.
1: Сол тесікпен жүрміз деп барлық жіберіп жатыр. Талғат та, Дархан, сол тесікпен жүрміз деген өлтіріңдер қыздар. Жарды-жарды дейді Алмаз. Екеуің селфи жіберіңдерші маған.
0: Той шығарсыз.
1: Имам жігітке Аспан FM тыңдасын деп совет берейік дейді.
0: Неге?
1: Қазақ радиосын тыңдасын Азамат Остас.
0: Сәлем, Дианель, қалайсыңдар? Алмас Бажадан дұғай-дұғай сәлем. Кім таныйды, танымайды, бәріңе. Тыңдап үлгермедім бүгін эфирді. Бірақ.
1: Хотя бы фото жіберіңдерші, қыздар, капец қызық болып тұрды дейді.
0: Болды, ұстаз демейміз енді. Ятай.
1: Спортсмен дейміз бе?
0: Я. Қалайсыздар, бикештер, қандай ұстаз керек дегені өтті. Имам ұстаз дегені жаным түсінбей қалған ғой, менің құлағымды тар мен ұқалап балабақшада медбике тескен. Мен олай ойламадым дейді. Бұл барлығын түсінген екен.
1: Я. Бүгін біз саламыз. Диананда салам мен бүгін.
0: Қайда?
1: Күрестер Инстаграмға.
0: Я?
1: Болама сізді салуға? Ханым.
0: Хан дедің ба? Ханымдар мен мұрзалар.
1: Уэй, дейді. Маған да жіберіңдер селфиларым дейді. Мәди, не, рилс түсірейкш? Бітедің түрі теманың өлдік қой күлкіден. Ішіміз түйілді бір жағынан, күлдік бір жағынан.
0: Сұмдығай.
1: Я, күшті, сұмдығымыздан күшті ол, күлесің, еще қозасың. Кайф қой.
0: Я. Солай, қазіргі заманда солай. Тапты ма? Тапты.
1: Нені тапты?
0: Тесіліп тұрады, тықсан қырады дейді. Тапқан жоқ шүкім, мен айтқан жоқ.
1: Жоқ, тапты, бритва.
0: Бритва?
1: Бритва дейді ол, дұрыс деді.
0: Тапты. Болды.
1: Наурушник таққан кезде танитын болам дейді. Наурушник таққан кезде. Кім кімге наурушник тағады? Мен тағып жіберем ғой сізге наурушник.
0: Кім кімге тағады деш?
1: Иә. Сол тесікпен жүрмін, өлдім ау, машина тоқтатып тұрып күліп алдым дейді.
0: Өй, сендер немене мен құлағым тескен туралы айтып әлі күліп отырсыңдар ма? Тоқтаңдар, болды. Күлкі бітсін. Қыздардың құлағын кім қалай тесті? Анелдің құлағын анасы тесіп жүрген дәу инемен, тебен инемен ба?
1: Сол тесікпен жүрміз әлі екенбіз.
0: Не обновляли?
1: Жоқ, менде 4 тесік болған дейін, білесің ба?
0: А, солай ма?
1: Я, қазір 2 ақ тесік қалды.
0: Жоқ, шынымен де болды ма? Төрт тесік сенде?
1: Төрт тесік болды,
0: иә. Вау. Ол төрт тесікті кім істеп берді? Құрбыларың ба?
1: Пистолет.
0: А, пистолетпен тесіп бердім.
1: Мая қызметкері.
0: Мен құрбымда, білесің ба, қанша тесігі бар? 6 тесік қойдым бір құлағында. Отвечай.
1: Құлақ демесең бір тіл екен, иә. Сен білесің ме, құрбымда қанша тесік?
0: Бір құлағында 1, 2, 3, 4. 5-6, дұрыс, 6 тесігі бар.
1: Иә. Болды. Тесігіме күлі.
0: Жоқ,

0: дейді, кіндік қой дейді, тесіліп тұрады, тықсан қырады. Кіндік несімен қырады сізді? Кіндік дейді.
1: Қайда кіндік? Тұрса тұрады.
0: Тесіліп тұрады, тықсан, тықсан, саусағын тықсан қырады дейді. Қай жері қырады? Кіндік при чем тут?
1: Че там, браттар? Пистолетсіз жасап берем дейді.
0: Эфир бітпесінші дейді Гүлмира.
2: Гүлмира.
1: Ой, мамочки. Мен қазір жолға шығам айтпақшы. Осын ағашқа барам.
0: А, солай ма?
1: Құдай тамаққа барам қазір. Тамақ ішем.
0: Дәмді тамақ жейсің ғой сен. Көп ет жейм. Ожақтың палауын жейсің ғой, дәмді болады ғой палау.
1: Беш бармақ қой.
0: Қой?
1: Нандай құдай тамақ емес, ана әпкемнің баласы Америкаға кетіп бара жатыр бүгін.
0: А, соған құдай тамақ па?
1: Соған құдай тамақ беріп жатыр. Иә, жарды, жарды. Қазір тыңдармандар көлікте тоқтап күліп жатқанда елестетіп отырмын дейді Алмас. Иә. Құрметті тыңдармандар, ең бірінші сіздерге үлкен алғысымыз, шексіз үлкен рахмет сіздерге, өткені Диана екеуміз сөйлеп отыра береміз ғой, кез келген әңгімені өрбітіп жібереміз, бірақ дегенмен осы әңгімеге үлесін қосып жатқан сіздер, алдарыңызда басымызды иеміз, сіздерді ерекше құрметтейміз. Тіпті сіздер туралы мысалы мен көп айтамын эфир, неде, құдай-ау, Инстаграм, әлеуметтік желілерде. Өткені білмеймін, осы жерде мен шынаймын, Диана.
0: Иә, эфирде, иә.
1: Айта берем ғой.
0: Ауызға келген нәрсені. Басқа жерде айта алмайсың ба? Ауызға келген нәрсені.
1: Иә.
0: Ойыма келгенді деш, ойыма келген дүниені. Соған шіркін не жетсін, е? Сен аузыңды жабе, жап деме.
1: Иә.
0: Ана жас енді шығайын деген кезде.
1: Цензура.
0: Жылама десең.
1: Жыла де. Жыла десең күшті, е?
0: Иә.
1: Жыла жаным, шыңғыр, айғайла. Балағатта мені.
0: Сол ғой.
1: Айтшы, айтшы.
0: Айтшы деп.
1: Соқшы мені, ұрш, жазалашы. Аут. Қайтып келді бізге. Сәлеметсіздер ме қыздар, сквозняк болып кетті ғой өз тесіктерді санап дейді. Иә. Тесік деген бір түрлі естіледі ғой, иә, дейді Бақытжан.
0: Бөпеш.
1: Ұнайды маған тесік деген сөз.
0: Қандай сіздердің Инстаграм парақшаларыңыз деп жатыр. Бөпеш. Анель астыңғы сызықша Әли Асқар. Диан астыңғы сызықша ТВ. Болды.
1: Жарка.
0: Осымен. Жарка. СМС өте көп.
1: Эфир.
0: Эфир бітпесінші. Эфир бітсінші, тыңдармандар.
1: Сіздер сағынып. Ертең бізге
0: бәрін бітіру керек қой бұл өмірде. Бітірмейтін дүние бар ма бұл өмірде? Айтыңыздаршы.
1: Бірақ бітірмесең прелюдия ғой, Диана. Күшті ғой. Қалап отыра бересің әрі қарай.
0: Миллиардтар кетеді ғой бітірмесе.
1: Иә.
0: Счет. Тик-так. Тик-так.
1: Жаным менің.
0: Тик-так.
1: Жаным менің.
0: Тик-так деп.
1: Бәсеке.
0: Тексеріп жатыр ғой.
1: Тексеріп жатыр.
0: Иә. Елуде қаш кетпеді ма деп. Сонсын амайды маған. Ну зачем?
1: Чтобы что деп қойсашы.
0: Иә.
1: Мүмкін амандасуға кірген шығар.
0: Жоқ.
1: Отырсыңдар. Сен қазір қайда барасың, жаным? Не істейсің?
0: Мен спортзалға кетемін. Прямой
1: тікелей. Сен кеше демалдың.
0: Әрине.
1: Бүгін барасың.
0: Кеше демалдым.
1: Сен оның алдында күнде барып жүрдің ғой.
0: Күнде баратын. Құдайдың құтты күні. Қазір жоқ.
1: Күн ара барасың.
0: Иә.
1: Сөйтіп шештің.
0: Иә.
1: Мхм.
0: Аптасына 4 рет барам.
1: А, 4 рет.
0: 4 рет. Жексенбі сайын. Жексенбі қосылды ғой. 7 күн қатарынан емес.
1: Сен негізі бөксені өсіртетін?
0: Жоқ, мен мүлдем жасамаймын.
1: Неге?
0: Бөксеге керек емес маған ол.
1: Жоқ, ол өспейді, ол қатып тұрады ғой.
0: Итак қатты.
1: Итак қатты ма бөксе? Кел, ұстап көрейін.
0: Кел. Саған ұстап тұрам. Саған рұқсат.
1: Иә. Не дейді мына жерде? Эзе, мужская самооценка, тот комплимент, который сделала тебе женщина 10 лет тому назад. Мақтысың. Я. Рахмет. Осы радио бағдарламаның Оскар болса, сіздер бірінші орын болар едіңіздер. Барлық рейтингтен, дейді Алмаз.
0: 100% сізбен келісеміз, Алмаз.
1: Я. Үлкен-үлкен рахмет сіздерге, құрметті тыңдармандар. 3 минутымыз қалды.
0: Я.
1: Және де... Сіздермен қоштасатын боламыз.
0: Күшті эфир болды, дейді Чина. Рахмет атсалысқаныңызға. Эфир шынымен де бүгін ерекше болды. Марат, сәлем, қалайсыңдар қыздар, дейді. Сау болыңыз, Марат. Тек кеш қосылдыңыз ғой бүгін.
1: Иә. Мына жерде Диана ханым жазып жатыр екен, ренжіп жатыр. Таксиде келе жатыр екен. Қазір сіздер тыңдауға мәжбүр болып отырмын. Қалайша жалоба тастауға болады, дейді. Диана, келіңіз тастаңыз. Өте өкінішті сіз үшін.
0: Масқара.
1: Диана. демалыңыз. Рейтингтарың миллиард пайыз дейді Мади, біздің полицейский мырза. Бөксе через одну рукопожатие дейді.
0: Құдай-ай. Сонда
1: күндерің. Күндерің керемет болсын, қыздар. Негізі сендерге Алла разы болсын, көңілкей сыйладыңдар. Вообще огонь дейді Дархан.
0: Үлкен рахмет, Дарханчик. Қыздар, 2 сағат бойы күлдіргендеріңізге мың алғыс айтамын. Сіздер самые лучшие. Ертең таңғы 10-нан қалмай келіңіздер, күтем дейді. Сіздер қалмай бізді тыңдаңыз.
1: Біз қалмаймыз. Тамаша қыздар, көңілкей от болып тұр дейді біздің Алмас. Үлкен рахмет сіздерге. Сәлем, қалайсыздар деп Райхан енді келді. Жаным. Сол Раха.
0: Кеш қосылдыңыз ғой.
1: Иә, ертең келіңіз, Құдай қаласа міндетті түрде кездесеміз. Әмин, кешігіп келмейміз дейді Мәди полицейский.
0: Қыздар, мен аудиоға басып алдым, көп нәрсені үлгердім. Бүгін барып отбасын күлдірейінші әбден. Жаман ой бола ма екен, болмай ма екен осы жұмбақтардан кейін. Рахмет. Жақсы көңіл күй үшін дейді бізге Жан Досик. Жан Дос, сізге де рахмет. Көп жұмбақ жасырдыңыз бүгін.
1: Иә, үлкен рахмет жұмбақ жасырған адамдарға.
0: Иә.
1: Дархан, ерекше рахмет. Барлықтарыңызға бүгін қосқан 100 деген хат бүгін.
0: Өте көп, ерекше.
1: Күштісіздер дейді біздің аут. Райхан бізді бағанадан тыңдап отыр екен, бірақ енді жазып отыр.
0: Үндемей тыңдап отырған жандар.
1: Иә. Міне, мына жерде айтып жатыр жігіттер, ана Дианаға айтыңыздаршы, өзіне көлік сатып алсын сіздер тыңдамас үшін дейді.
0: Сол кезде қалаған радиоңызды көресіз. Есімін айтсайшы өзінің.
1: Диана.
0: Таңғалып тұрмын мен.
1: Баяғыдан бері жазылған есімі жазылып тұр, оны сақтап қойған.
0: Есімі жазылып тұр?
1: Иә, Диана сізге барлық ұсыныс жасап жатыр.
0: Ол есімі жазылып тұрса, яғни ол Антонға жазатын болып тұр ғой.
1: Мүмкін, мүмкін.
0: Себебі біз оның есімін сақтамаушы едік. Жоқ, но біреу жазып отыр бұл қыздың артынан.
1: Көлік алыңыз, сонда барлық жақсы болады. Дейді Мади полиция. Аха, сау болыңыздар.
0: Эфир от, рахмет қыздар дейді. Аскарик, сізге де рахмет. Рахмет қыздар еке, шынымен де көңіл күй көтердіңіздер. Рахмет сіздерге. One love дейді Гүлмирочка. Сізге де one love қой. Ертең күтеміз таңға 10:00-де.
1: Диана Ахметова.
0: Анель Алиасқар.
1: Күндеріңіз сәтті, алтындарыңыз астық болсын.

you swore to me that we'd never.

0: Әр сәрсенбі сағат 18:00-де журналист Айгүл Ысқақ сізді сырласуға шақырады.
1: Кешірік достар, эфирде Energy радиосы. Тікелей эфирде сырласу сағаты, сіздермен бірге микрофон алдында Айгүл Ысқақ. Біз бүгін эфирімізді сіздердің ақ тілектеріңіз бен ыстық сәлемдемелеріңізге арнайтын боламыз. Ендеше студиямызға хабарласып, алыс жақын достарыңызды, туыс-туғандарыңызға жылы лебіздеріңізді жеткізуге асығыңыздар. Ол үшін байланыс телефонымыз 296-5005. Осы телефон терсеңіз болғаны, телефонды бірден мен қабылдаймын. Қаламыздың коды 727. Естеріңізге сала кетейін, ал ендеше біз сіздерді тікелей эфирде күтеміз. Күндеріңіз сәтті болсын. Кеш жарық деймін. Жолда кетіп жатқан жолаушыларға ақ жол тілеймін. Жортқанда жолдарыңыз болсын. Аман есен діттеген жерлеріңізге жетіп алыңыздар. Ал бүгінгі туған күн иелерін шын жүректен құттықтағым келеді. Олай болса, құрметті тыңдармандар, дәл қазір әдемі әнге кезек берейік, одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз.

0: сырласайық.
1: Ал көз жасың көмектеспейді деп Қайрат Нұртас өзінің әуенін шырқады. Дәл қазір біздің байланыс телефондарымды сіздерге ескерте кетейін. 296-5005 Алматы қаласының коды 727. Бізге хабарласыңыздар, бүгінгі туған күн иелерін шын жүректен құттықтайым десеңіздер, біз дайынбыз. Онымен қоса бізге келіп жеткен SMS хаттар бар, соларды тауқи кетейін. Дәл қазір бүгін бізде қымбатты да қадірменді анамыз Салтанаттың туған күн дейді. Сізге зор денсаулық, мол бақыт, ұзақ өмір. Отбасыңызға амандық пен бақыт, шығармашылығыңызға шаттық пен мереке, дастарханыңызға береке тілейміз. Балаларыңыз бен немерелеріңіздің қылығын қызығына тоймай, үлкен бәйтеректей жапырағыңыз жайқала берсін дейді. Олай болса, құрметті Салтанат ханым, біз де сізді Energy радиосының атынан шын жүректен құттықтаймыз. Сізге өмірдегі бар жақсылықты тілейміз, ана бақытын тілейміз және әже бақытын тілейміз. Ал құрметті тыңдармандар, біздің байланыс телефондарымызды білесіздер. Дәл бүгін бізге ақ тілек жолдауға болады. 296-5005 Алматы қаласының коды 727. Ендеше біз сіздерді күтеміз, біз тікелей эфирдеміз, кезекті әнге кезек берейік. Әдемі әннен кейін сіздермен қайта байланысқа шығамыз. SMS жазсаңыздар да болады.

0: әркімнің бүккен сыры бар. Жүрегіңе құлақ сал. Кел, сырласайық.
1: Кел, сырласайық, құрметті біздің радио тыңдармандар, Energy радиосы қосулы болсын. Сіздермен бірге микрофон алдында Айгүл Ысқақ. Сіздермен арнайы сырласуға дайынмын. Ендеше бізге хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефондарымыз 2-96-50-05. Алматы қаласының коды 727. Міндетті түрде хабарласып, туған туыс жақындарыңызды бүгінгі мерейлі тойларымен, туған күндерімен шын жүректен құттықтасаңыздар болады. Тікелей эфирден арнайы құттықтау ол бөлек болады. Сондықтан да құттықтаңыздар, хабарласыңыздар, біз сіздерді күтеміз. Дәл қазір осы сәтте бізге хат жолдапты. Есімі Раяна деді. Есімі Раяна екен, олай болса, мен әпкемді құттықтағым келеді дейді бүгінгі туған күнімен. Жеңілі мен ауыры, шуағы мен даулы, қатар жүретін өмір атты ұзақ жолдың аяғы талмас жолаушысы бол. Өмір қуанышын сыйлаған ата-анаң мен жанашыр бауырларының көз қуанышы, сүйіктіңнің аяулысы, достарының қалаулысы бол. Арайлап атқан әрбір таң мен нұрланап атқан әрбір кеш бақыт сыйласын дейді. Керемет, Раяна, осылай әпкесін құттықтаған екен. Олай болса, біз де Energy радиосының атынан шын жүректен құттықтағымыз келеді. Алдағы уақытта өміріңіз шуақпен тек шаттыққа толы болсын дегіміз келеді. Ал құрметті бізді тыңдап отырған радио тыңдармандар, міндетті түрде бізге хабарласып, құттықтауларыңызды жолдауды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге микрофон алдында Айгүл Ысқақ. Біз дәл қазір әдемі әнге кезек береміз, одан кейін эфирге қайта ораламыз. Дәл қазір әдемі әнді тыңдап алайық. Сол әннен кейін сіздермен мен сырласуға, сұхбаттасуға дайынмын. Ендеше бізге хабарласуды ұмытпаңыздар. Біз сіздерді күтеміз. Жортқанда жолдарыңыз болсын. Әдемеңді кезек берейік, одан кейін барып сіздермен қайта сырласуға дайымын.
0: Сырсандықты бірге ашайық, сырласайық.

0: Қазіргі әндер, әсіресе жастардың орындаған әндер, орта буын мен кішкене үлкен кісілерге түсініксіздеу. Себебі енді жастардың бағыты бөлек, ән орындау стилі бөлек дегендей. Жаңаған тыңдап отырсыздар ғой, өздеріңізді өзгертем деген. Соны күліп жатырмыз да біз. Жалпы енді ол біздің радионы әр жастағы адамдар тыңдағаннан кейін осындай әндерде қойып тұрамыз. Дегенмен өзіміздің де әдемі әндер орындалады бізге себебі. Жазып жіберіп тоқырмандар, сіздердің әндеріңіз өте молодежный деп. Иә, жастар да тыңдайды біздің радионы, үлкендер де тыңдайды, барлық буын да тыңдайды. Сол үшін біз әртүрлі әндер қоямыз. Оған енді айып етпейсіздер. Құрметті тыңдармандар, дәл қазір бізге әдемі хаттар келіп жатыр. Сол хаттардың біріне кезек берейік. Құрметті ерсін дейді. Сені туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ойлаған арманына жетуіне тілектеспіз. Сені тек биіктерден көрейік. Қадамына гүл, келбетіне нұр, қиялына қанат бітсін. Жасына жас, басына бас қосылсын. Шаңырағына құт береке, бейбіт күннің арайлы шуағы мейлінше төгіле түссін. Отбасына амандық, деніне саулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Арманың асқақ шығар, биік армандаған биік тауларына шыға бер дейді. Әрдайым құшағың гүл мен қадамын нұрға толы болсын. Бақытты өмір сүруіне шын жүректен тілектеспіз дейді. Достары, ерсін, біз де сізді шын жүректен құттықтаймыз. Әрдайым жадыраған жүзіңізден. Дәл осы сәтте бізге хабарласқан тыңдарман бар екен. Тілегімді аяқтап тастайын. Әр уақытта жадыраған жүзіңізден күлкі кетпесін. Энерджи радиосының атынан шын жүректен құттықтаймыз. Кеш жарық, ал енді эфирге қоссақ болады тыңдарманды. Алло,
1: Сәйгүл ханым, қалдарыңыз қалай?
0: Сәлеметсіз бе, жақсымыз, өзіңіз қалайсыз? Кім болады есіміңіз?
1: Есімім Зәуре, фабричныйдан.
0: Ай, бәрекелді, Зәуре ханым. Тамаша, өте қуаныштымыз. Бүгін
1: күн деп жақсы болды ғой. Радиомды далаға қойып, бүткіл фабричныйды деп отырмыз,
0: бүкілдеді. Қандай керемет, жалынды сәлем фабричный ауылына. Бүкіл фабричный тыңдап жатсаңыздар, арнайы сәлем жолдап қояйыншы. Энерджи радиосынан.
1: Көршілерімде үйреніп алған, мені энерджи көрші деп қояды ғой.
0: Керемет, атыңызды күшті қойыпты, энерджи көрші деген.
1: Энерджи көрші қалайсың деп қояды ғой, күлемін менде. Енді күні болып сөйтіп қояйын ғой, билейміз, одан кейін есік алдын шөбін жыламыз, гүлдерімді суғарамыз жүр. Жердің тірлігі сондай ғой, білесіз.
0: Күшті, керемет. Қазір енді көктем шығып, жаз шығып, көктем енді бітті аяқталып жатыр. Алла жаса, жаздың алғашқы айы келе жатыр. Жадыраған жаз, көңіл күйіміз тамаша, Аллаға шүкір. Енді Алланың әр берген күні керемет қой, Құдайға шүкір. Дегенмен жаздың орны бөлеге. Жазда енді бәріміз сыртқа шығып, қалың киімдерімізді шешіп, бірақ осы уақытқа дейін қалалы жерде сіз енді фабричныйда пеш жаққан шығарсыздар, иә?
1: Жоқ, газ бізде.
0: Газ ба? Жылы шығар, иә, сіздерде. Бізде отоплениені, яғни газды, жылуды бізде 15-ші сәуірде өшіріп тастаған. Содан бері үйде салқын кәдімгідей қалың көрпе киініп, жамылып жатып жүрміз. Қалың киім киіп алып сыртқа шығамыз. Енді қазір Құдайға шүкір, бір екі апта болды, күн жылып қалды, Аллаға шүкір. Ал сіздерде қалай? Фабричныйдың жағдайы қалай деп сұрақ көрейінші.
1: Иә, ЖК-ға барсақ ұйықтай алмаймыз, өзіміздің фабричныйдың ауасы, тау жақ деп бөле. Біздің әбден үйреніп қалғанбыз. Сол Аллаға шүкіршілігімізді айтып, бүгін міне менің тұла бойы тұңғышым, ер жігітім 4-ші класспен қоштасып жатыр.
0: Бәрекелді, біздің де баламыз сөйтіп жатыр. Бүгінгі иә, мектеп бітірушілер мен балабақша бітірушілер өте көп. Айта қойыңыз.
1: Бір-бір дипломымызды құшақтап, апайға рахметімізді айтып, бұрыш мекеміз күліп атырық қой. Жаным, нөлевой классқа барғандар уже 4-ші классты бітіріп, уақыт деген қандай деп.
0: Аллаға шүкір.
1: Шүкір-шүкір Аллаға, сансыз шүкір. Ер жігіт балама барлық жақсылықты тілеймін. Ата-анасына ешқандай осы уақытқа дейін кір келтірмеген Алла бағын ашсын, жолы әрдайым ашық болсын. Осы оқу жылын аяқтап атқан 4-ші класстар, 11-ші класстарға сәт сапар тілеймін. Сол барлық жақсылықты тілеймін.
0: Өте тамаша, Зәуре ханым.
1: Бір тілегіңізді айтып жіберсеңіз, бірау.
0: Тамаша, қадамың құтты болсын, балапан. Әрдайым жадыраған жүзінен күлкі кетпесін. Алла қаласа, жаңа билет, жаңа өмір дейді. Енді мына 3 ай жазда балапандарымыз бәрі демалысқа шықты ғой. Сәтті демалыс болсын дегім келеді. демалыс келе жатқаны, барлығы қуанып, сабақтан қалмай барып жүр, байқап жатқан шығар сөздеріңізде,
1: иә? Сезіп жатыр, аха.
0: Сабақтан қалмайды. Айтады, апай енді бізге ұрыспайтын болды деп, біздің балапандар сөйтіп айтып қояды. Иә, себебі 4-ші сыныппен қоштасып жатқан кезде ол да бір белесті бағындырып, 5-ші сыныпқа қадам басайын деп жатыр. Қадамдарыңыз сәтті болсын. Барша бүгінгі оқу бітіріп жатқан балаларды шын жүректен құттықтағым келеді. ОБТ-ларынан сәтті өтсін дегенмен жақсы бала алып жатқан балалар да бар. Оларға әрине тек қана сәттілік тілейміз. Сондықтан да Зәуре ханым, бізге хабарласып, ақ тілегіңізді жолдағаныңызға алғысымыз шексіз. Міндетті түрде алдағы уақыттарда хабарласып, бізде жиі сыйлықтар беріледі. Ұмыт кетпеңіз, сыйлықтарымыз өте көп, сондықтан да арнайы хабарласып, ойынға қатысып, сыйлықтар ұтып алып тұрыңыз.
1: Рахмет сізге. Рахмет.
0: Ақ тілегіңізді жолдап қойсаңыз болады біздің оқырмандарға. Біздің тыңдармандарға, радио тыңдармандарға.
1: Сол барлеріне осы келіп жеткен үш ай каникулымыз берекелі, мерекелі, балаларымызға бақытты балалық шақ.
0: Әумин.
1: Естеріңде қалатындай күндер көп болсын деп тілегім келеді.
0: Жақсы күндеріміз көп болсын. Рахмет, сау болыңыз. Балапанға сәлем айтыңыз.
1: Аха, жақсы.
0: Келмейді, неке. Шынымен де бүгін 11-ші сыныпты бітіріп жатқан балалар да ерекше әсерде. Сонымен қоса 4-ші сыныпты бітіріп жатқан, тіптен бала бақшаны бітіріп жатқан балапандарымыздың барлығы бүгін выпускной дейді ғой. Яғни бүгін ерекше толғаныста, барлығы концерт қойып жатыр. Сондай бір әдемі кештер болып жатқан жайы бар. Ендеше әр балапанның қадамына нұр жаусын, қадамдары сәтті, берекелі болсын деген ақ тілегімді жолдағым келеді. Олай болса, құрметті оқырмандар, құрметті біздің радио тыңдармандар, сіздерге әдемі әнді қойып берейік, әрмен қарай эфирді жалғастырамыз.
2: Әркімнің бүккен сыры бар, жүрегіне құлақ сал, кел сырласайық.

0: сияқты бірге ашайық, сырласайық.
1: Ал сырласаға дайын бізде бір жан хабарласып тұр екен, олай болса телефонды қосайық. Кеш жарық.
2: Кеш жарық, қалайсыздар?
1: Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Бізге қай қаладан хабарласып тұрсыз?
2: Шүкір, аман-есен, есімім Ержан болады, Алматы қаласы.
1: Бәрекелді, Ержан мырза.
2: Сіздің тұрақты тыңдаушы Алматыдан звондап жатыр. Жұмыстан келіп, сол үйге радионы қосып.
1: Бәрекелді. Керемет, өте тамаша. Қуаныштымыз, Ержан. Ал, әңгімеңізді айта отырыңыз. Бізді тыңдап отырсаңыз. Кімді құттықтағыңыз келеді?
2: Үйге келіп, отырымыз, шай ішіп, жұмайымыз, шай беріп.
1: Керемет, жұбайыңыз ыстық шай беріп отырмай, есімі кім?
2: Есімі Арайлым болады. Ыстық шай мен тәтті нанға май жағып беріп отыр, кәдімгі сары майдан.
1: Мәссаған, не деген романтика. Қарным ашып кетті ғой. Сіздерге бар шай ішкім келіп кетті ғой.
2: Әрине, келер. Біздің есігіміз әрқашанда ашық.
1: Керемет, Алматыда болсаңыздар тіпті жақын екен. Жақсы болды ғой.
2: Иә, сізге адресіңізді жазып жіберемін WhatsApp-қа. Келе бересіз.
1: Ой, рахмет, ниетіңізден айналдық. Ал енді Ержан мырза, бүгін шын жүректен құттықтау иелері болса, құттықтасаңыз болады. Кімді құттықтағыңыз келеді? Әлде сәлем жолдағыңыз келе ме? Жарыңызға ерекше радио арқылы махаббатыңызды білдіргіңіз келе ме? Барлығына мархаба.
2: Рахмет, көп. Біріншіден мен алдында досымды құттықтағым келеді. Өткен туған күнім жақында барған. Осы үш күн бұрын Еркін деген досым бар.
1: Бәрекелді.
2: Соны үшін жүректен құттықтаймын. Жасына жас қосылып, үлгілі отбасы болды деп өтсін. Осындай жаңағы денсаулығы мықты болып, жұмысын тек қана жемісін көріп. Әрқашанда достығымыз айырылмасын.
1: Әумин, айтқаныңыз келсін. Бізде шын жүректен Еркін мырзаны құттықтаймыз. Денсаулығы мықты болсын, әлемдегі ең бақытты жан болсын.
2: Мен айтқаныңыз келсін. Жақында тағы да ағам туған күні жақында күні тұр. Алла қаласа бір аптадан кейін туған күні болады. Үлкен ағамыз бар, Мұхтар ағамыз.
1: Мұхтар аға.
2: Иә, оны алдында енді құттықтаймыз, бірақ енді сіз арқылы тағы да бір құттықтап жіберейін. Арқасында осындай жаңағы ағам бар болғанына қуанамын. Қазақта бір сөз бар ғой, ағасы бар
1: жағасы
2: бар.
1: Сіз мақалдап тұрып күшті сөйлейді екенсіз.
2: Арқасында осындай ағаларымыз аман болсын. Бір-бірімізге естіп, ағаларымыз тірек болып жүре берейік. Бүкіл біздің қазақ еліміз аман болсын, бай болсын. Жұртымыз бай болып, қазақ еліміз бай болып. Тағнетім болады. Яқта жаңа жұбайым, яқта келіп, бұлай-бұлай айтып отырам.
1: Жұбайыңыздың да бір ауыз ақ тілек айтқысы келіп тұрған сияқты ол кісіге де.
2: Иә, сол келіп сұрап тұрып. Айтсаңыз, қосыламын дейді ғой.
1: Керемет.
3: Кеш жарық,
1: саламатсыз ба? Қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Туған күндеріңіз құтты болсын. Туған туыс бауырды құттықтап жатсыздар ма?
3: Жақында бар, келесі тағы звондаймыз Алла қаласа, сәрсенбінің сәтінде.
1: Бәрекелді, өте қуаныштымыз. Әлі уақыт
3: бар ол кісіге құттықтауға. Енді мінекей Еркін мырза деп жатыр ғой, жолдасымның досы құттықтап жатыр. Денсаулығы мықты болсын Еркін мырзаның.
1: Әумин.
3: Жасы ұзақ болсын. Осылай өсіріп жатқан ұл қыздарының рахатын көріп, келіншегімен бақытты болсын дейміз. Барлық армандар орындала берсін. Неше қазір енді мектеп бітіріп жатыр ұлдарымыз. Біздің де ұлымыз 4-ші сыныпты бітіріп жатыр, бастауышпен қоштасып жатыр.
1: Керемет.
3: Ол Құдай қаласа үлкен белестерді бағындырып, сол қадамдары құтты болды.
1: Әумин.
3: Алла қаласа аман есен барлығы. аттай берсін осы төртті бітіріп жатқандар. Бұл барлық оқушыларды бітіріп жатқан мектептерімен құттықтаймыз.
1: Дұрыс айтасыз, барлық құттықтаймыз.
3: 11-ді бітіріп жатқандар.
1: Әумин. Есіміңіз кім деді?
3: Арай.
1: Арай ханым, қараңызшы, біз 4-ші сыныпты бітірген кезде бізде бұндай әсер болған жоқ, иә? 4-ші сыныпты бітірдік та, әйтеуір қойдық қой. Әрмен қарай 5-ші сыныпқа келесі жылы келе бердік. Ал қазіргі 4-ші сыныпты тіптен бүгін біздің де үйдегі кішкентайларымыз патша баламыз, яғни балабақшаны бітіріп жатыр. Ал жаңағы Айсұлтан баламыз айтсын, ол да 4-ші класты бітіріп жатыр. Барлығында бір ерекше дайындық, барлығы бір сондай бір жаңа костюм шалбар алып, аяқтарына туфли алып, мен айтамын, мә, сендер бір үйленейін деп жатқандай дайындалып жатсыңдар ғой деп күліп жатырмын. Сондай бір ерекше, ол да бір бақыт қой.
3: Ата-ананың жағы біздің неміз ғой, енді қазіргі ата-аналардың балаларға ерекше қарауы деп ойлаймын. Енді бұрынғы ата-аналарды, олар кісілердің ондай уақыты болмады, енді ондай ол заманда енді ондай болмады ғой, қазір шүкір барлығы бар. Сондықтан балаларының сол есте қалатындай әдемі естеліктерді сол суретке түсіп, сондай бір қазір балалар бақытты деп айта аламын.
1: Бақыттары ұзағынан болсын.
3: Әмин.
1: Сіздерге көп рахмет. Тәтті шайларыңызды іше беріңіздер, жолдасыңыз екеніңіз. Май жағып тұрып тәтті шай ішіп жатырмыз деді ғой жаңа Ержан мырза. Әтлеспесе. Қандай керемет. Мына жолда келе жатқан жолаушылар да сіздің шайыңызды ішкісі келіп кетті-ау. Біздің радионы тыңдап отырған барлық тыңдармандар Арай ханымның тәтті шайын ішсек пе деді. Адресіңіз берсеңіз барайық деп тұрмыз. Тамаша. Иә, қазақ міне қонақ күтумен ерекше дейді. Қазақ халқы осындай қонақтарды күту арқылы, бата арқылы, алғыс арқылы өскен. Одан басқа қазаққа ештеңе керек жоқ. Біз басқа ұлт емеспіз, басқа ел емеспіз. Бізге бата болса, содан артығы жоқ. Ендеше, ақ тілектеріңізге елден алып жатқан баталарыңыз қабыл болсын. Көп жасаңыздар, амандықпен жүздесейік. Әр сәрсенбі хабарластырыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар. Өте қуаныштымын. Мінекей, бізге бүгін бақытты жанұя, Ержан және Арайлым қателеспесем хабарласты. Өте қуаныштымыз. Керемет, жақсы күнде жүздесейік. Аман болыңыздар. Дәл қазір әдемі әнге кезек берейік. Одан кейін эфирімізді жалғастырамыз.
0: Әркімнің бүккен сыры бар. Жүрегіне құлақ сал. Кел, сырласайық.
4: Energy FM-де жарнама.
5: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: әркімнің бүккен сыры бар. Жүрегіңе құлақ сал. Кел, сырласайық.
1: Кел, сырласайық деп ешерге қайта шықтым. Микрофон алдында айгүл Ысқақ, қалдарыңыз қалай? Әдемі әсем әндерді тыңдап, көңіл күйлеріңіз жоғары деңгейде шығар деген сенімдемін. Ал жолда келе жатқан жолаушыларға ақ жол тілейміз. Жолдарыңыз аппақ болсын деген келеді. Және тек қана бағдаршамның жасыл жанып тұрсын. Арасында қызыл жанып тұратыны да бар енді. Дегенмен бұл өмір. Ал жортқанда жолдарыңыз болсын. Біздің байланыс телефондарыңызды тағы да ескерте кетейін. 296-5005 Алматы қаласының коды 727. Бізге бүгін хабарласқан тыңдармандарға, бүгінгі туған күн иелерін құттықтаған барша оқырмандарды, барша радио тыңдармандарды шын жүректен құттықтағым келеді. Отбасыларыңызға тек қана қуаныш, шаттық, мейірім, махаббат, береке, сонымен қоса әр келген туған күндеріңіз тек қана қуанышын жақсы арқалай келсін. Олай болса, құрметті тыңдармандар, дәл қазір бізге дәл осы сәтте SMS келіп түсіп жатыр. Мен қазір оқи қояйын. Шын жүректен Ержан дейді. Ержан есімді тыңдарманды құттықтағысы келеді. Ендеше, құрметті тыңдармандар, оқи кетейін хаттарын. Қуаныш пен шаттық, махаббат пен әсемдік, жеміс пен жеңіс тілейміз. Еңбек жолында шалқар шабыт, тартулы табыстар тілейміз. Бастарыңыздан бақ, дастарқандарыңыздан береке кетпесін. Шаңырақтарыңыздан шаттық, босағаларыңыздан қызық қуаныш кетпесін деген әдемі тілекті жан-жары арай жолдапты. Олай болса, біз сіздерді де шын жүректен құттықтай отырып, әрине Energy радиосы арқылы шын жүректен құттықтаймыз. Сонымен қоса, Самат, әрине бүгінгі Саматымыздың туған күні дейді. Сені туған күнмен шын жүректен құттықтаймыз. Ойлаған арманына жетуіне тілектес біз. Сені тек биіктерден көрейік. Қадамына гүл, келбетіне нұр, қиялына қанат бітсін. Жасына жас, басына бас қосылсын. Шаңырағынан құт береке, бейбіт күннің арайлы шуағы мейлінше төгілген төгіле түссін дейді. Отбасыңызға амандық, деніне саулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Арманын асқақ, шығар биігін биік болсын дейді. Бақытты өмір сүруіне шын жүректен тілектеспіз. Арман есімді досы жолдапты. Және де тағы да хат жолдаған екен. Жұлдыз, бүгін сенің туылған күнің, төл мерекенмен, қуанышыңмен. Біз сені осы мерекенмен құттықтап, қуанышыңды бөлісуге келіп отырмыз дейді. Жұлдыз, керемет, сізге достарыңыз барып отыр екен. Егер қып-қызыл шоққа май тамызсақ, лапылдап жанады, ал су тамызса, бықсып сөнеді. Бауырым, сенің бағын сол бір тамшы маймен-ақ жансын, сол бағыннан шыққан жалын сенің өміріңді жарық етсін. Бақытты бол дейді. Жұлдыз, бізде сізді шын жүректен құттықтағымыз келеді. Керемет, қандай әдемі тілектер жазған сіздің бауырларыңыз екен. Тамаша, олай болса, келесі хатқа кезек берейін. Құрметті де, қадірменді Energy радио

0: жолдасы Айгүл Ысқақ менің хатымды міндетті түрде оқыңызшы. Мен сізді бағана радио сағат 6:00-де қалай басталды, солай тыңдап отырмын. Неге хатымды оқымайсыз дейді. Айбетпеңіз хаттары көп. Әрине, оқуға тырысамын. Кезек келді мінекей. Құрметті жұлдыз. Емен ағашы жуан жапырағын қалым болғанына қарамастан қатты жел тұрса, тамырымен қопарылып құлап қалады. Ал қайын ағашы жінішке нәзік болғанымен қатты жел тұрғанда сәл майысады да, жел басылған соң бойы қайта тіктеп, жапырағын күннің нұрын малындырып жайқалып тұрады. Сол жайқалған емен ағашындай ешқашан да майыспа дейді. Сені құттықтаушы Айгерім мен Гүлназ дейді. Керемет шын жүректен жұлдыз, сізді құттықтаймыз. Айгерім мен Гүлназ маған ұрсып жатыр. Хатымызды неге оқымайсыз, бағанадан бері жаздық қой, бір сағат уақыт өтті қой деп. Мінекей оқып бердім, бізде сіздердің құрбыларыңызды шын жүректен құттықтаймыз. Әрине, толағай табыстар тілейміз. Бізді тыңдап отырған, бізге бүгін хабарласқан барлық оқырманға, тыңдарманға алғысымыз шексіз. Әрдайым менеджер радиосымен бірге болыңыздар. Бүгін микрофон алдында болған Айгүл Ысқақ, келесі сәрсенбіде аман есен жүздескенше деген келеді. Мен сіздермен қоштаспаймын, мен сіздерге тек қана аман есен келесі сәрсенбіде міндетті түрде жүздесейік деген келеді. Келесі сәрсенбіде жүздескенше жүректеріңізді жылыстаңыздар. Сіздермен бірге болған микрофон алдында Айгүл Ысқақ.
1: Сырсандықты бірге ашайық, сырласайық.

жаратқаным, кезін еске алсам күлем. Өткеннің бәрін сараптып ойға түйем. Махаббаттың бәрі тек жанұяма үйем.

талт. Сүйіп қалған кезім есімді әлі соғып қалып. Асықпай бәрі болар, ұнамайды тез қарқ. Сезем, сенем, болашағымыз жарқ.

try to. Am I dumb?

I'm just in this car, go. Keep going, I'm going.

0: Өзің қайтадан барымды берілім әрбір тамшы жасында ауыр тиер жаныма, жаныма.
1: Өзің қайтадан